skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

slabo, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

znake, da bi srce lahko dal. Sam te sem pustil videt moje napake in strah me bo, da bom do smrti samo stal.

Poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je san. Ustavim avto, jo pogledam v oči. Ulala, se la.

Hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubi.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Kor umrl bi tisti kret, jaz lahko bi, ma kaj bi pravil, kaj se ti te, kar jač zgodi. Ti hlava računirat njeha, an slijepe ratajoči.

0: Sej, zdaj prav neč mi ne fali, mam en par brajt, en kajšno nivo, mi žer je en boljezni nijen, ženo mam še zmeram živo, ma, kadar spijem, hlaš al dva, en kata treči, prav me prime, se svetno malčki. Za dondola en zmislim tiste se vendime.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Krkina galerija.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki nas pelje po galerijah v naši regiji in osvetljuje razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami sem Petra Majdič. Umetnica Ana Sluga na razstavi z naslovom Fragile v nekdanji samostanski cerkvi predstavlja nova slikarska dela, s katerimi se posveča premislekom o sodobnih družbenih in medosebnih odnosih, o položaju posameznika v nepreglednem svetu informacijske dobe in o duhu kolektivizma v skrajno individualiziranem svetu.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: V svojih delih Ana Sluga združuje figuraliko, psihološko napetost in specifičen občutek srhljivega vsakdana, ki so značilni za sodobni čas. Umetnica vse te različne vizualne, prostorske in idejne elemente povezuje v ambientalno postavitev, ki na različnih ravneh komunicira s publiko in se dopolnjuje z razstavnim prostorom. V njenem opusu izstopajo zlasti portreti žensk, ki ne delujejo kot klasične reprezentacije preteklega in aktualnega družbenega ustroja ter družbenih konvencij, temveč v skrajno univerzalnem smislu upodabljajo prizorišča notranjih stanj, zamolčanih odnosov in subtilnih premikov moči. Razstava tematizira iskanje ustreznega jezika za oris stvarnosti obdobja prve četrtine 21. stoletja, ki ga zaznamuje negotovost, preobremenjenost z informacijami ter krhkost bližine. Dela Ane Sluga se s svojimi metaforičnimi pomeni naslanjajo na nekatera temeljna eksistencialna vprašanja o vlogi posameznika v družbi in o razmerju med družbo in skupnostjo. Postavitev razstave je zasnovana v dialogu s prostorom cerkve, ki svojo arhitekturo poudari dramaturgijo del in okrepi občutek celostne izkušnje, od tihe kontemplacije do intenzivnejših emocionalnih odzivov.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Pri akterjih, ki jih upodablja Ana Sluga, vidimo sodobno različico družbene pogodbe. Posamezniki se odpovedujejo konstitutivnim elementom družbe in tovrstni obliki varnosti. Namesto nje pa skozi sisteme algoritmov raje sprejmejo tehnološko izolacijo. Slušalke in naprave, ki jih vidimo na slikah, so vizualni simboli te nove pogodbe s hudičem, libertarnim kapitalom, ki namesto miru skozi digitalni šum nudi le načrtno motnjo pozornosti. Za Thomasa Hobbesa je gonilo družbe strah. V projektu Fragile je ta strah sublimiran. Ta tiha grožnja je prisotna v nevidnih linijah, ki figure navidezno povezujejo, v resnici pa jih držijo na varni, otujeni razdalji. V tem novem redu temelj družbene pogodbe ni več država kot garant varnosti in skupnega dobrega, temveč tehnološki kapital, ki posameznika paradoksalno še bolj izolira v njegovi navidezni svobodi. Tehnologija tukaj ni več orodje povezovanja, temveč inštrument atomizacije, je v katalogu logo razstave zapisal Goran Milovanovič. Zgodbe o boginjah, ki jih beremo na slikah Ane Sluga, so od prve do zadnje zgodbe osvobajanja. One same so že osvobojene, letijo po nebesih in oznanjajo resnico, vendar je tu še vedno nekaj težav, iskanja samostojnosti, raziskovanja, tveganja, ni pa nobenega kompromisa. Trenutek, ko so postale boginje, se je zgodil takrat, ko so spoznale neprebojnost novega sistema in brezupnost vsake želje po povratku. Edina pot je bila navzgor, v višine, v nebesa. Boginje od svojih vernic zahtevajo samo eno emancipacijo. Pa je v katalogu razstave zapisala Svetlana Slapšak. Razstava bo na ogledu 16. avgusta.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Ana Sluga je slikarka in vizualna umetnica, ki je leta 2004 diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Magisterski študij slikarstva je opravljala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani ter na Akademiji umetnosti v Tallinu v Estoniji. Leta 2018 je pridobila naziv magistrica slikarstva. Od leta 2003 aktivno deluje in razstavlja na slovenskem in mednarodnem umetnostnem prizorišču. V svoji umetniški praksi se posveča stiliziranju

0: in metaforičnim reprezentacijam sodobnega vsakdana, ki jih običajno ustvarja značilno ploskovno slikarsko formo in čistimi barvami, kakor tudi z drugimi umetniškimi mediji in načini. Živi in deluje v Ljubljani.
1: Poslušate Krkino galerijo.
0: Toliko za tokrat. Tudi prihodnič se bomo odpravili po galerijah v naši regiji in spoznali razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami bom Petra Majdič.
1: Skupaj smo bili v Krkini galeriji. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
2: Moskva potrdila uporabo rakete Orešnik v Ukrajini. Iran seli bazo za svetovno prvenstvo iz ZDA v Mehiko. Večinoma sončno bo z možnostjo popoldanskih ploh. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je bil to odgovor na teroristične napade Ukrajine na civilne objekte v Rusiji. To naj bi bila tretja uporaba rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko oborožitev v Ukrajini od začetka vojne. Iran seli svojo vadbeno bazo za bližajoče se svetovno prvenstvo v nogometu v Mehiko, potem ko je Mednarodna nogometna zveza odobrila prošnjo za njeno selitev iz Taksona v Arizoni, je navedla francoska tiskovna agencija AFP. Iranska ekipa bo imela sedež v Tihuani na meji med Mehiko in Združenimi državami Amerike. Predsedniku SDS Janezu Janši je po petkovi izvolitvi za novega predsednika vlade v telefonskem pogovoru čestital izraelski premier Benjamin Netanjahu. Z Janšo sta se dogovorila, da bosta sodelovala pri ponovnem vzpostavljanju prijateljskih odnosov in sodelovanja med državama, je danes na družbenem omrežju X zapisal Netanjahu. Slovenski atlet Žan Rudolf je na mitingu v Bruslju v teku na 1500 metrov s 3.38.92 dosegel nov državni rekord in zasedel drugo mesto za Hrvatom Ninom Jembrešičem 3.38.82. Izboljšal je skoraj četrt stoletja star slovenski rekord 3.39.29, ki ga je Aleš Tomič postavil 8. julija 2002 v Zagrebu. Med nastopajočimi na letošnjem festivalu Lent, ki ob začetku poletja popestri dogajanje v Mariboru, bodo zasedbe Morčiba, Dubijo za kolektiv in Laibach. Med 26. junijem in 4. julijem bo tako na različnih prizoriščih po besedah direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavine znova zelo raznolik program. Danes bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj kvapaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri in v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo, sredi dneva in popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možna bo kakšna popoldanska ploha.
3: Se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Žurko bi imel.
5: Kdo pa pride?
4: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
5: Mi dva.
4: Tudi mi dva.
5: Šank bo?
4: Ne sam šank, šank rok.
5: Okej, okay, kupim karto.
4: Čak, še parni valjak.
6: Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: Takole stanje na cestah na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Promet poteka trenutno tekoče, brez večjih posebnosti. Naj opozorim samo na dva radarja na Dolenjski avtocesti. Oba sta v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico. En radar meri v smeri Novega mesta, drug meri v smeri Ljubljane. V obeh primerih tam omejitev 60 km na uro. Če ste tudi vi na vaši poti opazili kakšen radar, kakšno kontrolo ali kakšno vero, pa sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
7: Je tako, dobro jutro Dolenjska, dobrodošli na Krki. Ponedeljek, 25. maj je, vikend je za nami, bil je lep, bil je sončen, bil je vroč. Upam, da ste ga lepo preživeli in da ste seveda nabrali novih moči za nov delovni teren. Tudi ta teren bo sončno, bo vroče, vse kaže na to, da se je poletje že pričelo. In iskreno, nič nimam proti. Lep ponedeljek, vsem skupaj in pa še enkrat dobro jutro.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring. paulin-inženiring.si Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini skermobil.si in ujemite najboljše akcije. Skermobil. Svet pametnih naprav.
4: 3, 2, 1.
5: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135F.
6: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
7: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Tako le ob pol sedmih termometri na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju kažejo že 15-16 stopinj Celzija, sicer pa danes bo sončno s temperaturami čez dan do 32. Tudi jutri sončno s temperaturami do 33 stopinj. Na sredo pa potem sončno čez dan, možna kakšna krevna ploha ali nevihta. Kar se četrtka tiče, sončno, bo pa tale vročina en malo popustila, samo tam nekje do 26 stopinj bomo imeli. Petek tudi za zdaj kaže na sonce, prav tako soboto, v nedeljo možna kakšna ploha ali nevihta. Jutrni zastoji, Dolenjska avtocesta od Višnje Gorskega klanca proti Ljubljani. Naj pa opozorim še na dva radarja na Dolenjski avtocesti, oba sta v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico. Eden v smeri Novega mesta, drug v smeri Ljubljane, v obeh primerih omejitev tam 60 km na uro. Tako da previdno in po predpisih, če je še kje kakšen radar, kontrola ali ovira, pa nam sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Nekoliko drugače. V sredo 27. maja bo na gradu Sevnica v ospredju Mislim modro. Strokovna razprava, masterclass z Robertom Gorjakom, podcast z Gašparjem Bergantom ter večerno druženje o pokušini odličnih vin. Vstopnice so že v predprodaji v Doživljaju. Se vidimo na gradu Sevnica.
1: Ste izgubili ključe?
2: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
1: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
2: Podjetje Krpan.
0: V soboto 30. maja Metlika zasije v tekaškem ritmu. Pridruži se 8. nočnemu teku Metlika. Ob 21.30 štarti iz predmestne hiše skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo, 4 ali 8 kilometrov. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tek Metlika ali protime.si. 8. nočni tek Metlika, ko mesto zaživi v koraku tekačev.
3: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
5: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
0: Teater Rajhenburški v Brestanici vabi v novo že tretjo sezono gledališkega Bonmaja. 6 vrhunskih komedij iz vse Slovenije vas čaka vsako tretjo soboto v mesecu. Polno smeha, zabave in odličnih zgodb. Kot abonent prejmete kar 2 vstopnici brezplačno. Datumi predstav, vstopnice in cenik preverite na uradni Facebook strani Teatra Rajhenburški.

0: Lighthouse Family in pa Free, dobrih 10 minut manjka do 7. Jure, sem z vami na Krki, srkam jutrenjo kavico in preverjam, kako pridni so za vikend bili v novomeški porodnišnici.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Babice iz porodnišnice Novo mesto nam sporočajo, da so imele en lep in pa ekstra produktiven vikend. Na Dolenjskem smo se namreč čez vikend razveselili kar 13 novih dojenčkov. Mati naravi pa je bilo tokrat čisto vsen za kakršno koli ravnovesje, prevladovali so namreč fantki. Bolj natančno, dobili smo kar 10 novih fantkov, ki jim družbo delajo še 3 punčke. Dragi starši, iskrene čestitke, da bodo zdravi, da bodo veseli, da bodo veliko spali in da bodo seveda tudi veliko pojedli. Od teh 4 želja se pri mojih hčerki zatakne ponavad samo pri temu, da bi veliko pojedla. Včasih mi res ni jasen, kako lahko v bistvu cel dan preživi na enem kozarcu mleka pa 2 piškotih. Ampak moram reči, se trudim, da bi ta mala le pojedla čim več, pa čim bolj zdravo tudi, ne? No in včeraj za kosilo skuham. Zelenjavo, piščančje ranžniče in pečen krompir. In jim rečem, Rubi, probi krompirček. Sem dal gor skrivno sestavino. In me gleda in me vpraša, oči, kaj pa je skrivna sestavina? In rečem, ljubezen. Ona proba krompirček, me pogleda in reče, oči, čutim ljubezen, ni mi všeč. In gre stran od mize.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Koalicija pod Janševim vodstvom začenja pogovore o kadrovskem razrezu. V več kot 700 občinah v Italiji potekajo lokalne volitve. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Koalicija bo po izvolitvi prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novoizvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor vložiti listo ministerskih kandidatov. Vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. V Italiji tudi danes potekajo lokalne volitve, ki veljajo za pomemben preizkus političnega razpoloženja v državi, zlasti glede podpore vladi premierke Giorgia Meloni. Na njih več kot 6 milijonov volilnih upravičencev izbira 748 županov, od tega 18 v pokrajinskih prestolnicah. Volišča bodo danes odprta do 15. V občinah z več kot 15 tisoč prebivalci bo v primeru, da noben kandidat ne doseže absolutne večine, čez dva tedna sledil še drugi krog volitev. V Sloveniji na leto prijavijo okoli 600 pogrešanih oseb, od katerih predstavljajo otroci in mladoletniki okoli 30%. V nekaterih tujih državah je ta odstotek neprimerno višji, na primer na Nizozemskem ali v Veliki Britaniji sta med pogrešanimi kar 2/3 mladostnikov. So ob mednarodnem dnevu pogrešanih otrok, ki ga zaznamujemo danes, navedli na generalni policijski upravi. Policija svetuje, da je treba pogrešanje prijaviti čim prej, še posebej to velja pri otrocih. Vse otroke po navedbah policije večinoma najdejo žive in nepoškodovane. Italijan Kimi Antonelli je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva Formule 1 v Kanadi. Na drugem mestu v Montrealu je končal Britanec Lewis Hamilton, tretji je bil Nizozemec Max Verstappen. Brez uvrstitve je ostal najboljši v kvalifikacijah Britanec George Russell, ki je v 30. krogu odstopil zaradi tehničnih težav, po katerih je zdrsnil steze. Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
3: Se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
9: Ja, klasični jutranji zastoji na cestah, tudi na dolenjski avtocesti od Višnegorskega klanca dalje proti Ljubljani. Trenutna dolžina zastoja na tej lokaciji okoli 8 km, zamudili se boste nekje do 20 minut. Če je še kje kakšna ovira, radar ali kontrola, pa nam sporočite lokacijo, da opozorimo tudi ostale na cesti. Hvala za klice. 080 13 02.
10: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan.
11: To
10: je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
9: Je tako, dobro jutro in dobrodošli na Krki. 25. maj je danes, nekoč, ko je še obstajala Jugoslavija, se je na ta dan praznoval Dan mladosti. Tega je reže dolgo nazaj, čeprav imam že okroglih 40, jaz tega praznika nikoli nisem doživel, oziroma sem bil še čisto premajhen, da bi se ga spomnil. Mislim, da je trajal nekje do leta 87. Verjamem pa, da se marsikateri od vas, ki me ta trenutek poslušate, tega praznika spominjate, najbrž tudi ga imate zelo lepem spominu. Predvsem morda štafete mladosti, pa modrih kapic, rdečih rutk. In lep ponedeljek želim vsem skupaj.
11: Proglašavam druga Josipa Broza Tita za predsednika republike bez ograničenja trajanja mandata. Ja ću se boriti za zaštitu suverenosti, nezavisnosti i integriteta zemlje, te za ostvarivanje vlasti radničke klase i svih radnih ljudi. Ja ću se zalagati za ostvarivanje bratstva i jedinstva

0: Poslušate Jutro na Krki. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Imate več manjkajočih ali poškodovanih zob in že dlje časa razmišljate, kako to urediti? 30. maja vas vabimo na dan odprtih vrat v Dentalni center Tatalovič v Krškem, kjer boste na brezplačnem posvetu z doktorjem Petrom Tatalovičem, mednarodno priznanim strokovnjakom, skupaj našli jasno in trajno rešitev za vaš nasmeh. Naredili bomo tudi sliko vaših zob in pripravili individualno ponudbo ter vas razveselili z bogatim goodie bagom. Naročite se na pregled na naši spletni strani ali pa nas pokličite.
2: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez over piknik, jubi!
3: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
4: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
5: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
3: No, a sem ti rekel?
4: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
6: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
7: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
1: Mali junaki, pozor! To soboto 30. maja ob 11. uri vas v supernovi Mercator Novo mesto čaka prava športna pustolovščina. Premagaj razgiban poligon, preizkusi svoje spretnosti na zabavnih postajah in se zabavaj z vrstniki. Gibanje, igra in veliko nasmehov, vse na enem mestu. Pridi in postani mali olimpijec.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brina, mogoče veš, kakšen je pomen pregovora oči so večje od želodca?
2: To pa vem. Meni se da to pomeni, da ko si ful lačen, ko nekaj poješ, pa hočeš še, ampak pa resnici ne moreš konca pojesti.
1: Točno tako, Brin. Iskrene častitke. Uspelo ti je.
0: Poslušate Ringa Raja, Jure Panagaja.
1: Brin, vseeno pa bova midva odprla najin slovar slovenskih pregovorov, kjer se bova naučila še uradnega pomena pregovora oziroma tokrat reka, oči so večje od želodca. Prebrala bova, da ta rek opisuje situacijo, v kateri si kdo pripravi ali vzame več hrane, kot jo je zmožen zaužiti. Ta rek tudi opisuje situacijo, v kateri ima kdo željo kaj zaužiti bolj zaradi lepega videza jedi, kot zaradi lakote. In Brin, ti se sploh ne zavedeš, kako se jaz poistovetim s tem rekom, ker kar se mi seveda tudi pozna. Veš, poznamo še en pregovor, ki ima podoben, če ne celo isti pomen, gre pa takole. Lakota ima velike oči.
0: Ringa Raja, Jure Panagaja.

0: mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Tako lepo, 8 je ura, okoli 17 stopinj imamo že ta trenutek na Dolenjskem, Belikranju in Posavju, sicer pa danes nas čaka sončen dan, temperature vse do 32 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sončno, še za kakšno stopinjo više, no v sredo sonce, čez dan možna kakšna krevna ploha ali nevihta. Četrtek, sončno, bo pa vročina malo popustila, samo nekje do 26 stopinj bomo imeli. V petek pa za zdaj kaže na sonce, prav tako v soboto, v nedeljo pa možna tudi kakšna ploha ali nevihta. Stanje na cestah, klasični jutreni zastoji, sicer pa promet na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju poteka brez večjih posebnosti. Pazite se seveda radarjev, vozite po predpisih, pazite se obeh radarjev na Dolenjski avtocesti v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico. Tam sta postavljena v škatli v obe smeri, torej proti Novemu mestu in proti Ljubljani, omejitev pa 60 km na uro. Če je še kje kakšna ovira, radar ali kontrola, sporočite 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: To je Jutro na Krki.
2: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
3: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
9: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt celovite prenove mestne tržnice v Novem mestu. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za nekaj več kot 4,8 milijona evrov vreden projekt prispeval skoraj 3 milijone evrov in pol. Prenova tržnice, ki na Florjanovem trgu v mestnem središču deluje od sredine prejšnjega stoletja, vključuje rušenje obstoječega objekta in gradnjo nove tržnice z ureditvijo pripadajočih javnih površin. Projekt obsega tudi rekonstrukcijo enega od objektov tik ob tržnici ter prometno in komunalno ureditev Florjanovega trga skupaj z Muzejsko, Sokolsko in Florjanovo ulico. Prenovljena infrastruktura bo omogočala sodobno delovanje mestne tržnice in izvajanje drugih tamkajšnjih dejavnosti. Cilja projekta sta oživitev socialno degradiranega območja mestnega jedra, izboljšanje kakovosti javnega prostora in boljša lokalna oskrba s hrano. Skupno bo prenovljenih dobrih 3000 kvadratnih metrov doslej slabo izkoriščenega prostora.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Koalicija pod Janševim vodstvom začenja pogovore o kadrovskem razrezu. V Postojni usposabljanje pilotov slovenske vojske. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Koalicija bo po izvolitvi prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor uložiti listo ministerskih kandidatov. Vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Na osrednjem vadišču slovenske vojske v Postojni se danes začenja usposabljanje kontrolorjev združenega ognja in pilotov slovenske vojske, ki bo trajalo do četrtka. Posadke letal in helikopterjev bodo urili pri zagotavljanju podpore iz zraka, izvajanju taktičnih poletov, izmiku z območja delovanja ter poenotenju letalskih operacij. Letalske aktivnosti bodo danes, jutri in v sredo med 10. in 14. uro ter v četrtek med 14. in 21. Po vsej Sloveniji bo od danes do nedelje mednarodni teden gibanja, s katerim želijo organizatorji opozoriti na pomen redne telesne dejavnosti za zdravje in dobro počutje. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da je telo ustvarjeno za gibanje, zato je pomembno, da telesna dejavnost postane del vsakdana skozi vse življenje. Pregledna konferenca pogodbe o neširjenju jedrskega orožja se je minuli konec tedna v New Yorku končala brez uspeha, saj se države pogodbenice niso uspele dogovoriti o sklepni izjavi. ZDA so včeraj izrazile obžalovanje, da niso uspeli obsoditi Irana. Italijan Kimi Antonelli je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva Formule 1 v Kanadi. Na drugem mestu v Montrealu je končal Britanec Lewis Hamilton, tretji je bil Nizozemec Max Verstappen. Brez uvrstitve je ostal najboljši v kvalifikacijah Britanec George Russell, ki je v 30. krogu odstopil zaradi tehničnih težav, po katerih je zdrsnil steze. Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popodanska ploha.
3: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprti v TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše. V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla? Ulala.
6: Ti Čeh in Petelini.
9: Odkot je sir? Krava dala mlek, mlek, mlek.
6: Ter Firmci.
10: Bejme vajde na traktorju, odmajde, nobena june najde, ko gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
11: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
11: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
12: Takole stanje na cestah, poostrena kontrola prometa se izvaja na dolenjski avtocesti med obema priključkoma za Trebnje v smeri Novega mesta, promet je tam preusmerjen čez počivališče Dul. Če je še kje kakšna ovira, radar ali kontrola, sporočite. 80 13 nič 2.
6: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
12: Ja, 5 čez 8 je že. Dobro jutro, družba, na današnji ponedeljek 25. maja. Sončen, vroč dan je pred nami. Nimamo niti še koledarskega, niti še meteorološkega poletja. Temperature pa že čez 30. Zdaj, če boste več časa preživeli zunaj, na prostem, ne pozabiti na sončno kremo in ne pozabiti na hidracijo. Za sončno kremo boste mogli poskrbeti sami, za hidracijo pa vam lahko pomagajo v pizzeriji Era pod Trško goro. Pa ne samo za hidracijo, tudi za malico, da boste imeli polne želodce. Danes so v Eri za malico pripravili. Prvi meni, pečeno piščančje bedro z mlinci, v drugem meniju je svinski zrezek na žaru s pomfrijem in žar prilogo, v tretjem meniju so vampi, v četrtem pasol, ki ga lahko naročite s klobaso ali brez. No, v Eri imajo vsak dan na voljo tudi več kot 20 različnih pic iz kruh peči in ker so te pice, erine pice, zelo okusne, jih vsak petek na Radiu Krka čisto brezplačno podarjamo vam poslušalkam in poslušalcem. Za eno od teh treh pic lahko potegujete tudi vi in to že ta trenutek. Samo pošljete mi SMS s ključno besedo ERA skupaj z vašimi podatki na 031334433. V petek takle čas 3 SMS žrebamo in obdarimo. Torej ERA in vaši podatki na 031334433.
6: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmaceutom.
2: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. V soboto 30. maja Metlika zasije v tekaškem ritmu. Pridruži se 8. nočnemu teku Metlika. Ob 21.30 štarti spred mestne hiše, skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo, 4 ali 8 kilometrov. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tek Metlika ali protime.si. 8. nočni tek Metlika, ko mesto zaživi v koraku tekaškem.
3: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
4: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom in kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Ja, v 90-ih se je, oziroma konec 90-ih se je zelo stiskalo na tole pesem. Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. 20 čez 8, že Jure, sem z vami na Krki, dobro jutro, dobar dan. Čas je za...
1: Krkine dobre novice.
0: Pred dnevi so tudi uradno odprli temeljito prenovljeno javno pot, ki iz naselja Golek vodi proti Marijini Božje potni cerkvi na Žemžlju. Gre za pridobitev, ki bo krajanom, obiskovalcem in romarjem zagotovila bistveno varnejšo in sodobnejšo pot. Na okviru obsežnih del je bilo na novo asfaltiranih 900 metrov cest, zaradi nestabilne brežine pa je bilo postavljenih še 230 kubičnih metrov kamnitih zložb. Projekt je obsegal še vgradnjo 70 metrov cestne kanalizacije ter obnovo 76 metrov vodovodnega omrežja v Podklancu. Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek je v nagovoru ob odprtju izrazil veliko zadovoljstvo ob uspešnem zaključku del in posebej poudaril pomen zglednega sodelovanja vseh ključnih deležnikov: krajevne skupnosti Vinica, lovske družine Vinica, krajinskega parka Kolpa, župnije Vinica ter vseh krajanov. No, sobotni del petega festivala Cvička, ki je potekal v okviru 54. tedna Cvička, je ponudil mešanico protokolarnih dogodkov, glasbe, otroškega programa in kulinarične ponudbe. No, program se začel ob 12. uri s tradicionalno cvičkovo golažijado in najboljši golaž so tokrat pripravili člani Društva vinogradnikov Šentjernej. Na festivalu Cvička so podelili tudi nagrade 30. finala slovenskih salamijat, zmago je tokrat odnesel Stane Zaletel iz Mirne peči. Vrhunec večera je ob 21. uri prineslo kronanje 27. cvičkove princese, ki pa je bilo nekoliko nenavadno, saj je aktualna cvičkova princesa Ajda Lea Jakše krono predala sama sebi in tako postala prva princesa, ki bo naslov nosila kar 2 leti zapored. No, košarkarji Krke pa so kljub močno oslabljeni zasedbi srčno in borbeno igro še 7. v 8. letošnjih medsebojnih tekmah premagali ljubljansko Ilirijo. V odločilni 3. polfinalni tekmi lige OTP Banka so bili v dvorani Leona Štuklja boljši 97-74 in se tako tudi zasluženo uvrstili v finale končnice, kjer se bodo pomerili s Cedevito Olimpijo. Finalno serijo bodo Krkaši odprli z domačo tekmo, ta pa bo to sredo 27. maja ob 18. uri v dvorani Leona Štuklja.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Preciozo in Marvin, ne voglio vendeti danzare. Minuta do pol devetih, sončno danes, temperature vse do 32 stopinj Celzija, oziroma bomo kar takole skrajšali vremensko napoved. Sončno in vroče bo do nadaljnega, v sredo čez dan bo možna kakšna ploha ali nevihta, v četrtek pa par stopinj hladneje. Poostrena kontrola prometa se izvaja na Dolenjski avtocesti med obema izvozoma za Trebnje v smeri Novega mesta, promet tam preusmerjen čez počivališče Dul. Če je še kje kakšna kontrola, če je še kje kakšna ovira ali radar, pa javite. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

we got no

joking, right? Okay, so you got a car.

0: To je Jutro na Krki.
1: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem. Največji trampolin. Slovenski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
4: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
5: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
6: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Šentrupertski svetniki so na majski občinski seji potrdili nove ekonomske cene vrtca. Do konca leta jih bodo spremenili trikrat. Trenutne cene so v veljavi od 1. oktobra lani, zvišujejo pa se predvsem zaradi višjih stroškov dela, ki predstavljajo skoraj 80% cene. Ravnatelj osnovne šole dr. Pavla Lunačka Jože Tratar, pod okrilje šole namreč sodi šentrupertski vrtec Čebelica, je povedal, da bo prva podražitev s 1. junijem. Ekonomske cene se bodo takrat zvišale za okoli 6%, odvisno od programa. Druga minimalna sprememba ekonomskih cen bo začela veljati s 1. septembrom, ko bo malenkost višja za malčke 1. starostnega obdobja in kombiniranega oddelka. Za 2. starostno obdobje pa se bodo cene celo nekoliko znižale. Za okoli 3,5% se bo nato šentrupertski vrtec podražil še s 1. decembrom. Občina ima v letošnjem proračunu za kritje različnih med ceno programov in plačili staršev zagotovljenih 736 tisoč evrov.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Koalicija pod Janševim vodstvom začenja pogovore o kadrovskem razrezu. Konferenca o neširjenju jedrskega orožja končana brez soglasja o sklepni izjavi. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Koalicija bo po izvolitvi prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor uložiti listo ministerskih kandidatov. Vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Pregledna konferenca pogodbe o neširjenju jedrskega orožja se je minuli konec tedna v New Yorku končala brez uspeha, saj se države pogodbenice niso uspele dogovoriti o sklepni izjavi. ZDA so včeraj izrazile obžalovanje, da niso uspeli obsoditi Irana. Pogajanja z Iranom potekajo urejeno in konstruktivno, je na svojem družbenem omrežju sporočil predsednik ZDA Donald Trump. Dodal je, da je svojim pogajalcem naročil, naj ne hitijo sklenitvijo dogovora in ob tem poudaril, da je čas na strani Washingtona. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je obsodila rusko uporabo rakete Orešnik v napadih na Ukrajino. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je zapisala, da obsežen napad kaže brutalnost Kremlja ter njegovo neupoštevanje človeških življenj. Napade je ostro obsodilo tudi slovensko zunanje ministrstvo. Italijan Kimi Antonelli je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva Formule 1 v Kanadi. Na drugem mestu v Montrealu je končal Britanec Lewis Hamilton, tretji je bil Nizozemec Max Verstappen. Brez uvrstitve je ostal najboljši v kvalifikacijah Britanec George Russell, ki je v 30. krogu odstopil zaradi tehničnih težav, po katerih je zdrsnil steze. Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti DOK Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Mi Slovenci?
6: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Tako, javili ste nam za en radar, opazili ste ga v Novem mestu na Ljubljanski cesti in sicer med avtocesto in odcepom za Ždinjo vas oziroma na tankajšnjem avtobusnem obračališču, no tam vas čaka bel Volkswagen Caddy. Poostrena kontrola prometa, ta se izvaja na Dolenjski avtocesti med obema priključkoma za Trebnje v smeri proti Novemu mestu, promet preusmerjen čez počivališče Dul. Če ste tudi vi opazili, ki je kakšen radar ali kakšno kontrolo, javite. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan.
10: To
0: je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
9: Ja, 5:09 je že dobro jutro. Dobar dan, Dolinska, na današnji ponedeljek 25. maja. Dan, ki se ga v času skupne države Jugoslavije spomnimo kot dan mladosti, ko je seveda potekala tudi tista slavna štafeta mladosti. Zadnja štafeta je krenila leta 1987 iz Slovenije. No, potem seveda par let kasneje smo se osamosvojili, so pa seveda ostali spomini na to skupno državo, kjer so se poudarjale vrednote, kot so svoboda, enakost in bratstvo.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
2: Paulin-inženiring.si
3: 3, 2, 1.
4: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
6: Več na gorenc.info.
7: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško.
8: Ceste Krških žrtov 135F.
9: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
10: Mali junaki, pozor! To soboto 30. maja ob 11. uri vas v Supernovi Mercator Novo mesto čaka prava športna pustolovščina. Premagaj razgiban poligon, preizkusi svoje spretnosti na zabavnih postajah in se zabavaj z vrstniki. Gibanje, igra in veliko nasmehov. Vse na enem mestu. Pridi in postani mali olimpijec.

0: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pol desetih ura, ja, sončno, danes bodo šle temperature do 32 stopinj Celzija, jutri celo do 33. V sredo bo še sončno, čez dan bo sicer možna kakšna krivna ploha in vihta, tudi še vroče bo. Četrtek pa bo ta vročina en malo popustila. No, v petek saj za zdaj kaže na sonce, sonce kaže prav tako, da bo v soboto. Nedeljo možna tudi že kakšna ploha in vihta, ampak do tja je še dolga. Poostrena kontrola prometa se izvaja na Dolenjski avtocesti. Promet je namreč preusmerjen prek

0: ko počivališča Dul, torej če se nahajate nekje med obema izvozoma za Trebnje proti Novemu mestu, tam boste šli, torej boste morali iti čez počivališče Dul, kjer se izvaja poostrena kontrola prometa. Radar, tega ste opazili v Škrjančah, tam vas čaka bel kangu. Če je še kje kakšen radar, kontrola ali ovira, javite. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Večeran je Castle on the Hill na radiu, kar kar točno 35 čez 9, je že danes je ponedeljek 25. maj. Ja, prej, če je bilo prejšnji, pretekli vikend veselo na Dolenjskem oziroma Novem mestu, pa bo tudi ta vikend.
1: Rošteljada pri Dolencu 2026.
0: Ta petek 29. velika Rošteljada pri Dolencu. Anja Belini, Dražen Zečič, Petkova pumpa, Nina Doneli, Tilen Lotrič, Luka Basi in pa eden in edini kralj slovenskih veselic, Dejan Vunjak z brendijevimi barabami. Dejan, živjo, se slišiva. Dejan, hello. Ja, Dejan nam je ušel. Ga bomo še enkrat poklicali.
1: Rošteljada pri Dolencu 2026. Več na top event.

0: Prej nam je ušel, zdaj ga pa imamo. Dejan Vunjak, dober dan, se zdaj slišiva.
1: Dober dan, dober dan. Kako šlo?
0: Ja, mi smo vrhunsko, veš kakšno sonce, pa veš kakšne visoke temperature že imamo tlele na Dolinskem.
1: Naj tako ustane, vse do decembra.
0: Dejmo napri poletje, da čez pa potle gremo na zimo. Ej. Sezona veselice je seveda za te in za tvoje barabe že zdavnaj začela. Predvidevam, da zdaj ste vsaj do jeseni, pisto sem še po zabavah, ne?
1: Ja, ampak to je lučno leto. To je meni najlepše obdobje leta. To je tisto, ko se sonce pojavi, ko začnejo ljudje mrtičkati, ko se družijo, ko hodijo ven na zabave, ko se veselice, začnejo prireditve, dogodki in to je tisto, za kar jaz po domač pojem živim.
0: Ga pa kakšen dopust? Si vzamete kaj zdaj polet?
1: Ja, imamo vsak, v bistvu imamo že tradicionalno, imamo en vikend v letu, imamo v bistvu frej, zato da imamo pol 11 dni dopusta.
0: Dejan, dej me poprav, če se slučajno moti, ampak na internetu nisem zasledil, a letos prvič nastopaš na Roštiljadi?
1: Letos prvič nastopam na Roštiljadi, komi sem čakal, da se enkrat že ulovimo skupaj, no? Tako da komi čakam, da ga skupaj zažuramo, tam bo ogromno enih glasbenih kolegov, kar se redko zgodi, da je toliko enih glasbenih na kupu in je prav dobro, da bo ta nek, kako naj rečem, da bo vsaki izvajalec lahko izbral ta jagodni izbor svojih pesmi, ja veš. In da bo to res cel dan hit na hit in da bo ljudje lahko pet družil, mal pa tudi kako jedel čevapčiče, da bojo lahko jedle.
0: Dejan, lej, vi tak na Dolenskem tudi z barabam veliko nastopate, tako da vede, kakšna je publika in veste, kaj pričakovati najbrž.
1: Ja, evo, ti moram povedati, da letos nismo toliko veliko na Dolenskem, tako da bo v bistvu tale Roštiljada je ena izmed takih bolj posebnih na Dolenskem koncu to sezono našo. Drugač pa ja, v karieri smo pa že veliko nastopali na Dolenskem koncu in Dolenci so zakon. Dolenci so plesavci, jaz to vedno rečem.
0: Absolutno. Dejan, hvala ti za teh par minutki. Jaz vem, da boš naredil spet eno orang zabavo, tako da naj petek čim prej pride.
1: Jele, moj plan je, da jih na Roštiljadi vse zmatramo do konca, tako da, dragi moji, preneste si rezervna oblačila, ker bomo fej švicali.
0: Dejan, lepo bodi, se vidimo v petek.
1: Evo, enako tudi tebi, pa se vidimo.
0: Ajde, čau, čau. Torej, družba, ta petek 29. Velika Roštiljada pri Dolencu, nastopajo Anja Belini, Dražen Zečič, Petkova pumpa, Nina Doneli, Tilen Lotrič, tudi Luka Basi pride in pa seveda, kot sem že prej omenil, kralj ali pa princ slovenskih veselic Dejan Vunjak in Brendijeve barabe. Stopnica za Roštiljado pri Dolencu so še na voljo, dobite oziroma kupite jih lahko na recepciji hotela Dolenc ali pa na spletni strani topevent.si.
2: Roštiljada pri Dolencu 2026. Več na topevent.si.

0: To je Jutro na Krki.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
8: Aluminijasta vhodna vrata.
9: Okna minus branešič.si.
10: Dražen Zečič prihaja v Novo mesto 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Eventim, Top Event.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Na okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu so potrdili, da je obtoženi za napad na novomeščana Aleša Šutarja Samir Šilić s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Podrobnosti sporazuma sicer niso znane, bodo pa bržkone predstavljene na predobravnavnem naroku, ki je na novomeškem sodišču sklican za jutri. Šiliću tožilstvo očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico Šutarjevo smrt, za kar je po kazenskem zakoniku zagrožena kazen od 3 do 15 let zapora. Predobravnavni narok za Šiliča bi moral steči že 8. maja, a ga je sodnik Peter Žnidaršič preložil, da bi obema stranima dal čas za morebitni dogovor glede priznanja krivde. Šiličev odvetnik Dušan Medved takrat podrobnejših izjav medijem v zvezi s tem ni dajal, je pa pogovore potrdila tožilka Nada Črnugel. Potrdili so tudi, da je postopek za drugega osumljenca, torej Šiličevega bratranca, še v teku, tako da končne odločitve še ni.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
2: Koalicija pod Janševim vodstvom začenja pogovore o kadrovskem razrezu. Ukrajina zahteva sklic nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Koalicija bo po izvolitvi prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novoizvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor uložiti listo ministerskih kandidatov. Vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Kijev po obsežnem ruskem zračnem napadu na Ukrajino poziva k sklicu nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov in zasedanju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, je na družbenem omrežju X zapisal ukrajinski zunani minister Andrij Sibiha. Ob tem je pozval k ustreznemu odzivu na rusko agresijo. Pogajanja z Iranom potekajo urejeno in konstruktivno, je na svojem družbenem omrežju sporočil predsednik ZDA Donald Trump. Dodal je, da je svojim pogajalcem naročil, naj ne hitijo sklenitvijo dogovora in ob tem poudaril, da je čas na strani Washingtona. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je obsodila rusko uporabo rakete Orešnik v napadih na Ukrajino. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je zapisala, da obsežen napad kaže brutalnost Kremlja ter njegovo neupoštevanje človeških življenj. Napade je ostro obsodilo tudi slovensko zunanje ministrstvo. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. V večernem obračunu z Italijo, ki se bo v Friburgu začel ob 20:20, lahko Slovenija tudi izgubi po podaljšku ali kazenskih strelih. Italija pa ne sme zmagati po rednem delu. Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
3: Še dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčeh in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje.si.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? Isotour.si. Isotour.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v Škrjančah pri Novem mestu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
0: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu. Festival Modre Frankinje letos nekoliko drugače. V sredo 27. maja bo na gradu Sevnica v ospredju Mislim modro. Strokovna razprava, masterclass z Robertom Gorjakom, podcast z Gašparjem Bergantom ter večerno druženje o pokušini odličnih vin. Vstopnice so že v predprodaji v doživljaju. Se vidimo na gradu Sevnica. Teater Rajhenburški v Brestanici vabi v novo že tretjo sezono gledališkega Bonmaja. Šest vrhunskih komedij iz vse Slovenije vas čaka vsako tretjo soboto v mesecu. Polno smeha, zabave in odličnih zgodb. Kot abonent prejmete kar dve vstopnici brezplačno. Datumi predstav, vstopnice in cenik preverite na uradni Facebook strani Teatra Rajhenburški.

0: Ga hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja temperatura pa 33 stopinj.

0: Meritve hitrosti se izvajajo v Škrjančah pri Novem mestu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

Krkin godovnik. Danes 25. maja goduje sveti Gregor VII, papež. Imena: Gregor, Gligo, Gligor, Gligori, Gliša, Glišo, Greg, Grega, Gregec, Gregi, Gregori, Grga, Grgur, Griša, Gregorija, Gregica, Grgica. Morda za apostolom Petrom največji med papeži. Ime mu je bilo Hildebrand. S pomočjo nekega duhovnika se je šel v Rim šolat in je postal duhovnik. Papež Gregor VI je spoznal njegove velike zmožnosti in si ga je vzel za dvornega kaplana. Po papeževi smrti se je Hildebrand umaknil v samostan. Tudi papež Leon IX ga je vzel v svojo službo. Po Leonovi smrti so ga v Rimu soglasno zahtevali za naslednika, toda Hildebrand je to odločno odklonil. Novi papež Viktor II ga je poslal v Francijo, da bi tam nadaljeval cerkveno obnovo, ki jo je začel že pod papežem Leonom. Pred smrtjo je naročil, da ne smejo voliti novega papeža, dokler se Hildebrand ne vrne. Pod Hildebrandovim vplivom so izvolili Nikolaja II. Po smrti Aleksandra pa so leta 1073 izvolili za papeža Hildebranda, čeprav se je branil. Nadel si je ime Gregor VII. Danes, 25. maja, goduje sveti Gregor VII, papež. Imena: Gregor, Gligo, Gligor, Gligori, Gliša, Glišo, Greg, Grega, Gregec, Gregi, Gregori, Grga, Grgur, Griša, Gregorija, Gregica, Grgica. Krkin godovnik.

0: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Teater Rajhenburški v Brestanici vabi v novo že tretjo sezono gledališkega abonmaja. 6 vrhunskih komedij iz vse Slovenije vas čaka vsako tretjo soboto v mesecu. Polno smeha, zabave in odličnih zgodb. Kot abonent prejmete kar 2 vstopnici brezplačno. Datumi predstav, vstopnice in cenik preverite na uradni Facebook strani Teatra Rajhenburški.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
4: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
5: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Til Čehin Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
6: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
5: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
7: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Flypark.
8: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrologska napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
9: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Novomeški festival Cvička je pod streho. Ponudil je mešanico dogodkov, na katerih sta bila v ospredju vinogradništvo in druženje. Dvodnevna prireditev je v petek privabila številno občinstvo, saj je mestno jedro napolnila povorka članov dolenskih vinogradniških društev. Vinogradnike so spremljali godbeniki iz novomeške, šentjernejske in straške veteranske godbe na Pihala, skoraj vsako društvo pa je imelo v svoji sredini tudi harmonikarje. Okronali so kralja Cvička Andreja Grabnarja, ki je to postal že četrtič. Ambasador Cvička pa je Matjaž Pavlin. V sobotnem programu festivala Cvička, ki se je začel s tradicionalno cvičkovo golažijado, so svoje kuharske veščine predstavili člani vinogradniških društev. Najboljši golaž so pripravili člani Društva vinogradnikov Šentjernej. Najboljšo salamo pa je v finalu nacionalnega izbora izdelal Stane Zaletel iz Mirne peči. Lanskoletna Cvičkova princesa Ajda Leja Jakše pa je dobila še en mandat in bo tako naslov nosila 2 leti zapored.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Zaradi uhajanja plina v Celju ovaden 27-letnik. Na novomeškem sodišču ta teden izrek kazni Samireju Šiliču. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Policisti bodo kazensko ovadili 27-letnika iz Pohorske ulice v Celju zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti. Včeraj okoli 14.30 so namreč stanovalci v večstanovanskem bloku v Pohorski ulici zaznali vonj po plinu. Gasilci so evakuirali 95 oseb. V stanovanju, iz katerega je uhajal plin, so našli 27-letnega moškega v slabem zdravstvenem stanju. Odpeljan je bil v celjsko bolnišnico. Policisti okoliščine dogodka še preiskujejo. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je po sklenitvi sporazuma o priznanju krivde s tožilstvom jutri pričakovati izrek kazni za Samireja Šiliča, obtoženega povzročitve smrti novomeščana Aleša Šutarja. Šiliču tožilstvo očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt, za kar je po kazenskem zakoniku zagrožena kazen od 3 do 15 let zapora. Policija je sprva v zvezi z napadom prijela Šiličevega bratranca, a ga je sodišče po zaslišanju prič izpustilo iz pripora. Kmalu zatem je odredilo pripor za Šiliča. Na osrednjem vadišču Slovenske vojske v Postojni se danes začenja usposabljanje kontrolorjev Združenega ognja in pilotov Slovenske vojske, ki bo trajalo do četrtka. Posadke letal in helikopterjev bodo urili pri zagotavljanju podpore iz zraka, izvajanju taktičnih poletov, izmiku z območja delovanja ter poenotenju letalskih operacij. Letalske aktivnosti bodo danes, jutri in v sredo med 10. in 14. uro ter v četrtek med 14. in 21. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. V večernem obračunu z Italijo, ki se bo v Friburgu začel ob 20.20, lahko Slovenija tudi izgubi po podaljšku ali kazenskih strelih. Italija pa ne sme zmagati po rednem delu. Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Še dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprva v sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
3: Se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
8: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
9: Kolo čaka, Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
10: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
9: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
9: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
11: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
12: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog. V soboto 30. maja Metlika zasije v tekaškem ritmu. Pridruži se 8. nočnemu teku Metlika. Ob 21.30 štarti iz predmestne hiše skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo, 4 ali 8 kilometrov. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tek Metlika ali protime.si. 8. nočni tek Metlika, ko mesto zaživi v koraku tekaškega. Mali junaki, pozor! To soboto 30. maja ob 11. uri vas v supernovi Mercator Novo mesto čaka prava športna pustolovščina. Premagaj razgiban poligon, preizkusi svoje spretnosti na zabavnih postajah in se zabavaj z vrstniki. Gibanje, igra in veliko nasmehov. Vse na enem mestu. Pridi in postani mali olimpijec. Supernova.
1: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
2: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
3: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
4: Radio Krka.
5: Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja temperatura pa 33 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Med nami.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Med nami, kjer skozi zgodbe, prostor in dediščino povezujemo ljudi naše regije. Z vami sem Anja Urek. Tokrat se bomo ustavili pri eni najbolj znanih ljubezenskih zgodb slovenske književnosti. Govorili bomo o Juliji Primic, pesniški muzi največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Čeprav se je rodila v Ljubljani, je zadnja leta svojega življenja preživela v Novem mestu, kjer je 2. februarja leta 1864 da so tudi umrla. Prav zaradi te povezave ostaja del zgodovinskega spomina dolenjske prestolnice.
0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.

0: skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.
1: Čeprav se je Julija Primic rodila v Ljubljani, je pomemben del njenega življenjskega obdobja povezan tudi z Dolenjsko. Zadnja leta svojega življenja je namreč preživela v Novem mestu, kjer je živela z družino svojega moža. Julija Primic se je rodila 30. maja leta 1816 v premožni ljubljanski trgovski družini. Njen oče Anton Primic je bil uspešen trgovec, vendar je kmalo po njenem rojstvu umrl, zato je Julijo in njenega brata vzgajala mati Julijana. Družina je veljala za eno premožnejših v Ljubljani. Julija je odraščala v urejenem meščanskem okolju in bila deležna dobre izobrazbe. Pri domačih učiteljih se je učila tujih jezikov, plesa in pravil tedanjega bontona, ki so bila pomemben del družbenega življenja. Veljala je za lepo, izobraženo in premožno mlado žensko, zato je bila v ljubljanskih družbenih krogih deležna precejšnje pozornosti. Med tistimi, ki jih je očarala, je bil seveda tudi pesnik France Prašeren.
0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.

0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.
1: Ena najbolj znani zgodb slovenske književnosti se začela prav z Julijo Primic. France Prešeren naj bi jo prvič zagledal leta 1833 v Trnovski cerkvi v Ljubljani. To srečanje ga je tako zaznamovalo, da se je vanjo zaljubil in ji kmalu posvetil eno svojih najbolj znanih pesniških del – Sonetni venec. V tem znamenitem ciklu sonetov je pesnik združil ljubezensko in narodno tematiko. Julijino ime je v pesnitev skrito tudi v akrostihu, ki se glasi Primicovi Juliji. Čeprav je Prešeren svojo ljubezen izrazil v nekaterih najlepših slovenskih ljubezenskih pesmih, mu Julija čustev ni vrnila. Njuna zgodba je tako ostala ena najbolj znanih, neuslišanih ljubezni v slovenski literarni zgodovini.
0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.

0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.
1: Življenjska pot Julije Primic jo je kasneje pripeljala tudi na Dolenjsko, v Novo mesto. Leta 1839 se je poročila z Jožefom von Schoichenstuhlom, ki je kasneje postal predsednik sodišča v Novem mestu. Ko je bil leta 1850 imenovan na novo službo, se je družina preselila prav sem. V Novem mestu je Julija preživela zadnja leta svojega življenja. Čeprav jo zgodovina pogosto omenja predvsem kot Prešernovo pesniško muzo, je bila njena življenja Ženska zgodba veliko širša. Bila je žena, mati petih otrok in del tedanje meščanske družbe. Umrla je 2. februarja leta 1864, stara komaj 48 let. Pokopana je na pokopališču v Šmihelu pri Novem mestu, kjer njen nagrobnik stoji še danes.
0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.

0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.
1: Julija Primic je v slovenski zgodovini ostala zapisana kot pesniška muza Franceta Prešerna in navdih za nekatere njegove najlepše ljubezenske pesmi. Hkrati pa je njena življenjska pot povezana tudi z Dolenjsko, saj je zadnja leta svojega življenja preživela v Novem mestu, kjer je danes tudi pokopana. Hvala, ker ste bili z nami. Tudi prihodnič bomo v oddaji med nami odkrivali zgodbe, ki povezuje ljudi, prostor in dediščino naše regije. Z vami bom Anja Urek.
0: Med nami na Radiu Krka.

0: Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Sadika na dom.si.
5: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
6: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je ob nedavnem obisku Novega mesta izpostavila pomen tesnejšega sodelovanja institucij, terenskega dela in koordinacije politik pri reševanju izzivov romske skupnosti.
2: Moja ocena je, da gre za področje, ki je bilo desetletja zapostavljeno, da se v zadnjih 20 letih ali več lahko pažamo situacijo v določeni meri tudi na tem območju poslabšuje in da je treba najti ustrezne sistemske ukrepe, ki bodo omogočali, da tudi ranljive skupine vidijo možnost, da izidejo iz revščine.
1: Meni varuhinja Drenik Bavdek. Centri za socialno delo bi morali biti institucija blizu ljudem, saj v nasprotnem izgubljajo zaupanje skupnosti. Župan Novega mesta Gregor Macedoni pa je bil v izjavi kritičen do dogajanja v občini po tistem, ko je ustavno sodišče začasno zadržalo člen v Šutarjevem zakonu, ki je omogočil rubež socialnih pomoči tistim z vsaj 3 neplačanimi terjatvami zaradi prekrškov. Kar je sporočilo, da je prekrškovno delovanje pravilno.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Iran poroča o napredku v pogajanjih ZDA. Stopnja brezposelnosti v prvem četrtletju 4,1%. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Iran ocenjuje, da so pogajalci Teherana in Washingtona v pogovorih o končanjih vojne dosegli dogovor o številnih obravnavanih vprašanjih. Kot je danes dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, to sicer ne pomeni, da bosta strani kmalu sklenili sporazum. Washingtonu je ob tem očital nestanovitnost. Stopnja brezposelnosti je v prvem četrtletju znašala 4,1%. V primerjavi z lanskim zadnjim četrtletjem je ostala nespremenjena. V primerjavi s prvim četrtletjem lani pa je bila višja za 0,1 odstotne točke, so sporočili statističnega urada. Policisti bodo kazensko ovadili 27-letnika iz Pohorske ulice v Celju zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti. Včeraj okoli 14.30 so namreč stanovalci v večstanovanskem bloku v Pohorski ulici zaznali vonj po plinu. Gasilci so evakuirali 95 oseb. V stanovanju, iz katerega je uhajal plin, so našli 27-letnega moškega v slabem zdravstvenem stanju. Odpeljan je bil v celjsko bolnišnico. Policisti okoliščine dogodka še preiskujejo. Po vsej Sloveniji bo od danes do nedelje mednarodni teden gibanja, s katerim želijo organizatorji opozoriti na pomen redne telesne dejavnosti za zdravje in dobro počutje. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da je telo ustvarjeno za gibanje, zato je pomembno, da telesna dejavnost postane del vsakdana skozi vse življenje. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. V večernem obračunu z Italijo, ki se bo v Friburgu začel ob 20.20, lahko Slovenija tudi izgubi po podaljšku ali kazenskih strelih. Italija pa ne sme zmagati po rednem delu. Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
3: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla?
5: Tilček in Petelini.
8: Odko

0: hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
1: 3, 2, 1.
2: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring.
4: Paulin-inženiring.si.
3: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135F.
5: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno. Radio.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne, 25. maj. Oh, wow. V zgodovini pomemben dan, dan mladosti. No in ne glede na leto, se še vedno lepo sliši. A ni lepo, ko se slavi mladost, ko se veseli, ko se druži? In dan mladosti je bil v času Socialistične federativne republike Jugoslavije praznik jugoslovanske mladine. Obeleževal se je 25. maja, na dan, ko se je praznoval rojstni dan predsednika države Josipa Broza Tita. No, v resnici se je Tito rodil 7. maja. Meni je tudi to fajn slišati, da preznuješ vsaj dvakrat. 25. maja 1521 pa z Vormškim ediktom Karl V. iz obči Martina Lutra. 1787 se v Filadelfiji prične ustavna konvencija, katere cilj je napisati ustavo Združenih držav Amerike. 1810 prebivalci Buenos Airesa izženejo španskega podkralja in razglasijo provincialno argentinsko vlado. 25. maja 1883 je odprt Brooklynski most. 1914 pa spodnji dom britanskega parlamenta izglasuje zakon, ki Irski dodeli večjo avtonomijo. 1918. nemške podmornice vplujajo v ameriške teritorijalne vode. 1944 začetek nemške operacije Rosselsprung, na slovenskem bolj znane kot desant na Trvar. Vzpostavitev stika z Anciškim mostiščem prav tako leta 1944. Dve leti kasneje, na današnji dan, transjordanski parlament razglasi emirja Abdullaha za kralja. 25. maja 1961 ameriški predsednik v kongresu razglasi cilj pristanka človeške posadke na Luni. V Addis Abebi je 1963 ustanovljena organizacija afriške enotnosti, leta 1966 pa izstreljen ameriški satelit Explorer 32. 25. maja 1989 partijski sekretar Mihail Sergejevič Gorbačov je izvoljen za predsednika Sovjetske zveze. Mi smo že v letu 1991 med demonstracijami pred Mariborsko vojašnico Vojvode Mišiča oklepnik do smrti povozi Josefa Šimčika, ki tako velja za prvo žrtev v osamosvajanju Slovenije. Prav tako leta 1991 Izrael vzpostavi zračni most z Etiopijo, kjer tedaj divja državljanska vojna za evakuacijo 14.400 etiopijskih judov. 25. maja 2000 izraelska vojska se umakne z juga Libanona, 2001 pa Erik Weichenmayer kot prvi slepi človek pripleza na Mount Everest. Na današnji dan 2014 v državah članicah Evropske unije potekajo volitve v Evropski parlament. In ob koncu današnjega popotovanja povem, da če danes vidite koga, ki hodi naokoli tako z brisačo okoli vratu, vse ok, on samo praznuje, ker danes je tudi dan brisače. In dan brisače se praznuje vsako leto 25. maja kot poklon Douglasu Adamsu, spominski dogodek, ki bil prvič obeležen leta 2001. Na ta dan pisateljevi privrženci ves dan okrog vratu nosijo brisače. Brisača se nanaša na odlomek iz njegovega priljubljenega znanstveno-fantastičnega niza komedij Štoparski vodnik po galaksiji. No, z brisačo ali brez, ma vedno je lepo praznovati. In če danes praznujete, vse najboljše, pa naredimo, da se 25. maj zapiše v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: Sadika na dom.si.
3: Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, brata Malek, klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, big rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo!
4: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Začele so se aktivnosti ob 10. mednarodnem otroškem festivalu mladih pevk in pevcev, ki ga organizira Brigita Šuler. Še do konca maja sprejemajo prijave udeležencev starih od 6 do vključno 17 let. Audicije bodo 14. junija, finale letošnjega izbora pa 23. avgusta. Ta festival mladih pevskih talentov se razlikuje od številnih podobnih doma in po svetu, za katere je potrebno večinoma plačati kotizacijo. Sodelovanje na Brežiškem festivalu pa je povsem brezplačno, pravi Brigita Šuler.
2: To si lahko dovolimo zgolj, ker imamo podporo občine Brežice, ki naš festival financira. Posledično tudi zato, ker smo brezplačni, smo ugotovili zdaj skozi leta, da smo lahko zrasli na kvaliteti, tako da smo veseli, da lahko res tiste najskromnejše družine oziroma talente predstavimo v širši publiki in jim omogočimo enake možnosti. Da in tudi sloves se nas je prijel ta, da smo eden najkvalitetnejših in najlepše organiziranih festivalov.
1: Ta festival spodbuja tudi medsebojno druženje, izmenjavo izkušenj in rast kakovosti petja.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: točka obenih.
1: Prebivalci romskega naselja Stranska vas pozvali k ureditvi bivalne, prometne in digitalne infrastrukture. Za večnamenski park v središču Semiča odobrenih 600 tisoč evrov evropskih sredstev. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
2: Svet na Krki.
1: Po vsej Sloveniji bo do nedelje potekal mednarodni teden gibanja, s katerim želijo organizatorji opozoriti na pomen redne telesne dejavnosti za zdravje in dobro počutje. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da gibanje pomembno vpliva na telesno in duševno zdravje v vseh življenjskih obdobjih. Po njihovih navedbah lahko k boljšemu počutju prispevajo že sprehodi, kolesarjenje ali hoja po stopnicah. Letos želijo posebej poudariti, da gibanje ni nujno povezano z intenzivno vadbo, ampak ga lahko vključimo vsak dan. Slovenski as Luka Dončić je bil šestič izbran v idealno peterko severnoameriške košarkarske lige NBA. V najboljši prvi postavi rednega dela sezone so tudi najkoristnejši igralec Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokić, Viktor Wembanyama in Kate Cunningham.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: V romskem naselju Stranska vas pri Novem mestu se znova odpira vprašanje legalizacije objektov in urejanja bivalnih razmer. Po poročanju Dolenjskega lista prebivalci opozarjajo predvsem na težave z infrastrukturo, dostopom do vode, cest in urejenim lastništvom zemljišč. Naselje je sicer že vrsto let povezano z nelegalnimi gradnjami. Mestna občina Novo mesto je v preteklosti sprejela prostorske načrte za ureditev območja in nekaterim prebivalcem omogočila pridobitev gradbenih dovoljenj, vendar številni objekti še danes ostajajo nelegalni. Vprašanje romskih naselij je znova aktualno tudi zaradi državnih pilotnih projektov legalizacije in urejanja infrastrukture v jugovzhodni Sloveniji. Država želi z njimi urediti lastniška razmerja, komunalno opremo in dostop do osnovnih javnih storitev, a opozarja, da bodo postopki dolgotrajni in zahtevni. Stranska vas sicer velja za eno bolj znanih romskih naselij na Dolenjskem, kjer se vprašanja sobivanja, legalizacije in razvoja naselja pojavljajo že več kot dve desetletji. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za ureditev večnamenskega parka pri kulturnem centru Semič. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj bo projekt prejel nekaj več kot 600 tisoč evrov. Park so sicer uradno odprli že oktobra lani. Občina Semič je park uredila kot prostor druženja, sprostitve in povezovanja krajanov. Nastal je na zemljišču ob kulturnem centru, kjer je po njegovi gradnji ostala nepozidana površina. V parku so uredili krožno peš pot, ki povezuje učni vrt doktorja Viktorja Derganca, muzejsko hišo in cerkev svetega Štefana, zgradili letno gledališče z amfiteatrom, otroška igrala, javni pitnik vode ter dodatna parkirišča. Poskrbeli so tudi za ozelenitev. Zasadili so 156 dreves, 1500 grmovnic in zatravili 4000 kvadratnih metrov površin.
2: Vreme za regijo.
1: Danes imamo na Dolenjskem po večini sončno in vroče. Kako bo v naslednjih dneh, pove Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta.
2: Krka ob enih.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v Črnomlju pri Belsadu in v Velikih Laščah na sredini naselja smer Škofljica. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
1: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
2: Dražen Zečič prihaja v Novo mesto 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Eventim, Top Event.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
3: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
0: Mali junaki, pozor! To soboto 30. maja ob 11. uri vas v supernovi Mercator Novo mesto čaka prava športna pustolovščina. Premagaj razgiban poligon, preizkusi svoje spretnosti na zabavnih postajah in se zabavaj z vrstniki. Gibanje, igra in veliko nasmehov. Vse na enem mestu. Pridi in postani mali olimpijec. Supernova.
4: Sadika na dom.si.
5: Radio Krka.
6: V toku dneva.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša. Koalicija pod Janševim vodstvom začenja pogovore o kadrovskem razrezu. Temperature bodo v prihodnjih dneh še presegale 30 stopinj. Maja izboljšanje razpoloženja v gospodarstvu. In za konec, Leon 14. v okrožnici opozarja na suženstvo v zvezi z umetno inteligenco.
6: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Koalicija bo po izvolitvi prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor vložiti listo ministerskih kandidatov. Vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Kadrovskega razreza v javnosti še niso predstavili, Janša pa je po izvolitvi za mandatarja napovedal, da bodo pogovore o kadrovskem razrezu začeli danes. Na zaprisego vlade pa računa najkasneje v 2 tednih. Če bo torej prvak SDS sledil temu roku, bi lahko listo kandidatov v državni zbor vložil ta teden. Sledila bodo zaslišanja ministerskih kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora. O imenovanju vlade poslanci glasujejo na seji državnega zbora tako, da glasujejo o listi kandidatov za ministre kot celoti.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Vikend je postregel z lepim vremenom, temperatura se je v skoraj vseh krajih Slovenije približala 30 stopinjam, ponekod tudi čez. Najvišja izmerjena temperatura je bila včeraj v Biljah pri Novi Gorici, kjer je termometer ob 20. uri pokazal 30,7 stopinje. Visoke temperature in sonce lahko pričakujemo tudi danes, čez dan bodo temperature do 31 stopinj. Po napovedi Harsa bo tudi jutri in sredo sprva precej jasno in zelo toplo, v sredo pa se bodo sredi dneva začele pojavljati plohe in nevihte. Arso je za celo državo izdal tudi rumeno opozorilo. V četrtek vremenska napoved kaže na sončno vreme z možnostjo kakšne popoldanske plohe. Rumeno opozorilo pa bo ostalo za severozahodni del države.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Razpoloženje v gospodarstvu se je maja izboljšalo. Vrednost kazalnika gospodarske klime, ki ga izračunavajo v statističnem uradu, je dosegla minus 2,2 odstotne točke ter bila za 2,8 odstotne točke višja kot aprila. K majskemu izboljšanju so prispevali kazalniki zaupanja med potrošniki v trgovini na drobno, v predelovalnih dejavnostih in v storitvah, medtem ko kazalnik zaupanja v gradbeništvu ni imel vpliva. V primerjavi z lanskim majem je vrednost kazalnika ostala nespremenjena. Če sta k rasti skupnega kazalnika gospodarske klime prispevala kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih in trgovini na drobno, pa sta poslabšeni kazalnikov zaupanja v storitvenih dejavnostih ter med potrošniki ta vpliv izničili. Kazalnik zaupanja v gradbeništvu medtem na skupni kazalnik ni imel vpliva.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Papež Leon XIV. Je danes objavil svojo prvo okrožnico z naslovom Magnifica Humanitas oziroma Veličastno človeštvo, ki se osredotoča na umetno inteligenco. V njej opozarja na nove oblike suženstva povezane z umetno inteligenco in poziva k strožji ureditvi tega področja. Leon XIV. Je več kot 200 strani dolgemu dokumentu še posebej kritičen do vpliva umetne inteligence na konflikte. Ob tem poudarja, da odločitve o življenju in smrti v nobenem primeru ne bi smeli prepustiti strojem. Izpostavlja še, da je teorija pravične vojne, ki so jo pogosto uporabljali za opravičevanje kakršnekoli vojne, danes zastarela. Enciklika nosi datum 15. maj, kar je natanko 135 let potem, ko je papež Leon XIII. Objavil svojo encikliko Rerum Novarum, s katero je položil temelje katoliškega nauka glede posledic industrijske revolucije. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
6: Lesena vhodna vrata.
7: okna-vranešič.si.
8: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
9: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez over piknik, jubi!
10: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
11: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
12: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem. Kopterjem, Big Rodeo, Napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
13: No, a sem ti rekel?
11: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
14: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Ob občinskem prazniku mestne občine Krško, ki ga bodo obeležili 7. junija v spomin na prve krške borce in vrnitev izgnancev, se bodo zvrstile številne prireditve. Občina jih pripravlja v sodelovanju z različnimi organizacijami in društvi, ki bodo skupaj pripravili kar 26 dogodkov. Med prireditvami pod okriljem ali v soorganizaciji občine so v soboto tako obeležili že 23. slovenski čebelarski praznik in 9. svetovni dan čebel. To sredo bodo predali defibrilator v Velikem Mraševem, prihodnji teden pa odprli tretjo fazo obnovljene ceste na Ribnik. Osrednja prireditev ob prazniku mestne občine Krško bo slavnostna akademija s podelitvijo priznanj, in sicer v petek 5. junija ob 17. v Kulturnem domu Krško. Sledilo bo kulturno-zabavno druženje na ploščadi pred Kulturnim domom. Številna društva, klubi in druge organizacije pa pripravljajo še raznolik program športnih, kulturnih, rekreativnih in družabnih prireditev.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Maja, izboljšanje razpoloženja v gospodarstvu. Začetek hadža v Meki zaznamovala vročina in napetosti zaradi vojne. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Razpoloženje v gospodarstvu se je maja izboljšalo. Vrednost kazalnika gospodarske klime, ki ga izračunavajo v statističnem uradu, je dosegla minus 2,2 odstotne točke, ter bila za 2,8 odstotne točke višja kot aprila. V primerjavi z lanskim majem je vrednost kazalnika ostala nespremenjena, je danes objavil državni statistični urad. V Saudski Arabiji se je v senci napetosti zaradi vojne v Iranu danes začel hadž, tradicionalno letno romanje muslimanov v Meko, ki se ga letos udeležuje okrog 1,5 milijona vernikov. Obredi se zvrstijo v roku 5 dni, tokrat bodo trajali do petka. Oblasti v Rijadu si prizadevajo, da bi pozornost vernikov odvrnile od konflikta v regiji, kljub temu pa so v bližini Meke vzpostavile zračno obrambo. Papež Leon XIV je danes objavil svojo prvo okrožnico z naslovom Magnifica Humanitas oziroma Veličastno človeštvo, ki se osredotoča na umetno inteligenco. V njej opozarja na nove oblike suženstva, povezane z umetno inteligenco in poziva k strožji ureditvi tega področja. Papež je v več kot 200 strani dolgem dokumentu še posebej kritičen do vpliva umetne inteligence na konflikte. Ob tem poudarja, da odločitve o življenju in smrti v nobenem primeru ne bi smeli prepustiti stroju. Minuto pred 12. uro so po slovenskih splošnih knjižnicah z branjem poslanice začeli prve dneve lahkega branja. Poslanica prinaša osrednje sporočilo letošnjega dogajanja, ki je zajeto v sloganu Dostopno, razumljivo, enakopravno, brez ovir za vse. Prvi dnevi lahkega branja potekajo pod okriljem kompetenčnega centra za lahko branje, ki deluje pri Koroški osrednji knjižnici, knjižnici dr. Franca Sušnika zraven na Koroškem. Iran ocenjuje, da so pogajalci Teherana in Washingtona v pogovorih o končanju vojne dosegli dogovor o številnih obravnavanih vprašanjih. Kot je na današnji novinarski konferenci dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, to sicer ne pomeni, da bosta strani kmalu sklenili sporazum. Washingtonu je ob tem očital nestanovitnost. Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
1: Še dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprva v sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
2: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
5: Tilček in Petelini.

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
3: Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal zastoj, zato res naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Vransko, tam je zamuda približno 30 minut, zaradi varnosti pa zapirajo predor Ločica. Radar pa v Mengešu na avtobusni postaji pretušil v smeri Kamnika. Če opazite radarje ali zastoje še kje, pa sporočite na brezplačno 0813 02. Pa sredi Večno pot.
0: Bodimo varni.
3: Tudi v Celju, točno 6 čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
4: Ja, lepo pozdravljeni.
3: In štartamo zadnji teden tega meseca. Dajmo narediti, da bo nepozaben. Jaz sem že, ko me je včeraj na obali tako nažgalo sonce po ta zadnji, da komaj sedim. To bo res nepozabeno.
4: A to pa ti ne. Dej, pokaž, ne verjamem.
3: Ja,
4: da te...
3: ja.
4: Ok, no. A niso ta tvoja prva srečanja z obalo vsako leto pekoča? Če se prav spomnim, si lani zaspala in kaj te je napeklo v obraz, zdaj po ta zadnji, kako ti to uspeva, Nuša?
3: Povem v nadaljevanju, res je smešno.
4: Okay.

0: Train, ko gre za pravo ljubezen in ne le za avanturo. Skoraj 15 je čez drugo v ritmu pozitive. Mi dva sonce mi mama, pa ne avanturo, pa tudi ne vem, če lih pravo ljubezen, ker to mi že malo liči na toksično vezo. Veš, jaz se mu predajam, on pa me znova in znova in opeče.
1: Ja. Nuša, nisi že lani prišla prav grdo opečena v obraz. Deva malo obuditi, kaj točno se je že lani zgodilo?
0: Ja, lani sem šla v hotel, pa sem prišla ob 11, pa so rekli, da bo soba pripravljena šele ob 1, pa sem šla za te 2 urci na plažo in slučajno zaspala na hrbto in se zbudila ob 2 celo opečena spredaj. In sem rekla, da tega ne ponovim več, ja.
1: Ja, no, ampak ko bi človek potem mislil, ne, osel, palet, pa te zadeve, ne, da bi te naj že izučilo, ne, ampak ne, Nuša danes pride iz obale. In to upečena od zadaj, ja. Ne? Kje si rekla, da te je upeklo?
0: Ja, po zadnici, ne.
1: Zdaj tega ne vidimo, sicer tudi tukaj v studiu, ne, ampak ti verjamemo na besedo. No, ampak kako ti je to uspelo? A si jo iz vode ven med plavanjem?
0: Ja, prijetno, ja. Jaz sem prišla na obalo zgodaj zjutraj, ne, ko še ni bilo nikogar in sem si poiskala kotiček na samem v senci, da me ja ne bi opeklo. Ampak potem so začeli hoditi še drugi ljudje in vsi so se slekli čist, do golega.
1: Ja.
0: In potem mi je kapnilo, da sem verjetno na nudl plaži, ne?
1: Aha.
0: In kaj mi je preostalo druga, kot da se tudi jaz dam v Evin kostum? In ker sem pač po celem telesu že imela podlago, sem vseeno pač, ko sem prišla iz vode, sem malo počakala na soncu, da se posušim in takrat sem ja dobila največ žarkov v ta zadnico, ki še do zdaj ni videla sonca. Ko sem prišla domov in sem se slekla in pogledala v ogledalo pač, Boga moja, ta zadnja je rdeče kot nos jelenčka Rudolfa.
1: Škaj bi ti jaz svetoval
0: za drugič?
1: Poleg kreme za sončenje, ki še zdaj ne vem, če znaš točno uporabljati, no, ampak mogoče bi rabila enega, ki točno ve, kdaj je ravno prav pečeno, kdaj je obrni, kdaj namaze, kdaj pošpricati, odstaviti z ognja. V bistvu ti rabiš enega žar mojstra. Ne? Zdaj si kot čevap, ne? Ampak pač na eni strani malo bolj zapečen. Da, me res zanima, kateri del bo na vrsti drugo leto, ko bomo takole otvarjali.
0: Ne, drugo leto pa res me ne vidite na soncu.

0: Malinkonija nosi tisto tipično dalmatinsko melanholijo, po kateri je Oliver postal tudi prepoznaven. No, pa sej prevod malinkonije iz dalmatinščine je ravno melanholija. No? Ja, in pesem še danes velja za eno lepših čustvenih dalmatinskih klasik. Prihaja pa še ena svetovno znana klasika.
1: O, ja, krog življenja, povezanost in minljivost časa, vse to slišimo v pesmi Eltona Johna, pa še dojet, ki je Niki Zorjan prinesel dve zlati piščali, prihaja. Nika Zorjan in Masaja sta združili sodoben pop in sproščeno energijo, pa tudi iskreno besedilo, svežo produkcijo, pa dinamiko med nežnim vokalom in rap vložki. Vse to v eni pesmi slišimo še pred pol tretjo v ritmu pozitive.
2: Radio Krka. Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
3: Festival Modre Frankinje letos nekoliko drugače. V sredo 27. maja bo na gradu Sevnica v ospredju Mislim modro. Strokovna razprava, masterclass z Robertom Gorjakom, podcast z Gašparjem Bergantom ter večerno druženje o pokušini odličnih vin. Vstopnice so že v predprodaji v doživljaju. Se vidimo na gradu Sevnica. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil. Svet pametnih naprav.
3: V soboto 30. maja Metlika zasije v tekaškem ritmu. Pridruži se 8. nočnemu teku Metlika. Ob 21.30 štarti z predmestne hiše skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo 4 ali 8 kilometrov. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tek Metlika ali protime.si. 8. nočni tek Metlika. Ko mesto zaživi v koraku tekaškem.
4: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
5: Sadika na dom.si.
6: Hej, sokole!
7: Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
8: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
9: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
11: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
12: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
13: Radio Krka.
14: Samo žur.
15: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.

0: Lokalno.
1: Tu je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt ureditve večnamenskega parka pri kulturnem centru Semič. Evropski sklad za regionalni razvoj bo tako za projekt prispeval nekaj več kot 600 tisoč evrov. Park so sicer uradno odprli že oktobra lani.
2: Največ Dolenjske.
3: Mi bomo celo noč plesali, ljubili se in se igrali.
2: Na Radio Krka.

0: Radio Krka. Dolinska v srcu. Pogled v nebo.
1: Vroče, smo čez 30, Ptuj jih meri 32, Žužemberk, Trebnje in Mozirje 31, Prebolj, Šoštanj in Žalec pa okroglih 30. Tudi jutri bo podobno, do največ 33 bomo zabeležili. Če se odpravljate ven, šilt kapo ali klobuk na glavo, pite veliko vode, starejši, ki teže prenašate vročino, pa glavnino dneva preživite, ki je v senci. V sredo prihaja osvežitev s plohami in temperature bodo padle po 30, četrtek in petek spet sonce, v soboto možne plohe, nedelja pa prav tako spet sončna.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Radio Krka.
1: Gremo na ceste. Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo zaradi prometne nesreče, pred oviro je tudi nastal zastoj. Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentrupert in Šempeter zaradi prometne nesreče, tudi tam je nastal zastoj. Radar v sivem kediju ste opazili na jamni pri Svetem Juriju ob Čavnici pri transformatorju. Če radarsko kontrolo opazite še kje, nas obvestite na brezplačno 08013 02. Srečno na poti!

0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Par minut je čez pol tretje v našem ritmu in danes praznuje irski igralec Cillian Murphy 50 let. Ampak te ledeno modre oči še vedno mamijo. Zvezdnik serije Peaky Blinders, v kateri je kot Tommy Shelby osvojil srca milijonov in priznam, tudi moje srce, je znan tudi potem, da ekstra čuva svojo zasebnost.
2: Ja, ampak marsikdo pa ne ve, da je Cillian pred igralsko kariero menda sanja o tem, da bi postal rock zvezdnik.
1: A res? Mm-hmm. No, tega res nisem vedela. Vem pa, da je dolga leta bil vegetarijanec za vlogo v Peaky Blinders, pa je spet začel jesti meso, da bi se bolj uživel v lik Tommyja Shelbyja.
2: No, to je predanost vlogi. No, še več o slovenskih in tujih estradnikih, pa takoj po čukih in legendarnemu Ray Charlesu.

0: Vse povsod ljubezen. Še posebej, ko smo skupaj v ritmu pozitive. 20 manjka do tretje, Luka, Roki, Nuša še vedno skupaj.
1: Ja, in na domači estradi sceni pa praviš, Nuša, da še vedno kaj cvetijo iskrice, ne? Dame in gospodje, če ste že skrbeli, ne skrbite več. Tukaj je showbiznis Nušo Rojs.
0: Zdaj, iskrice, to si mislil tisto, ko si ti povedala o Saški, ne?
1: Tako,
0: je Saška Lendero in Tomaž Vesel sta se znašla na spletnih naslovnicah, ujeli so jo v prestižnem hotelu, kjer sta delovala sproščeno, nasmejano in zelo zaljubljeno. Čeprav svoje zveze še vedno ne obešata na veliki zvon, fotografije, ki jih najdemo na spletu, povedo več kot 1000 besed. No, povsem drugačna zgodba pa prihaja iz Hrvaške. Pevka Maja Šuput in nekdanji sanski moški Šime sta se razšla. Tako da je nekdanji sanski moški Hrvaški očitno znova samski. Punče, če greste kaj na Hrvaško obalo, oči na peclje. No, slovenska igralka Katarina Čas pa se je po več letih zveze poročila s partnerjem. Usodni da sta dahnila v Trstu in do oltarja jo je pospremil igralec Juri Zrnec. Slovesnost pa je potekala v slovenščini in italijanščini, ker je seveda njen partner iz Italije. Ja. Seveda novice igralka uradno še ni potrdila, ampak najdemo pa na spletu fantastične fotke, kako vrhunsko izgledala v obleki oprijeti, ne preveč dolgi, res fantastična.
1: Ok, no, medtem, ko nekateri obračajo nov list, drugi svojo ljubezensko zgodbo očitno še poglabljajo.
0: Mi pa se poglobimo v svet odlične glasbe. Bee Gees bodo z nami, pa Status Quo, pa Jasmin Stavros še pred tretjo v našem ritmu pozitive. Da ostanemo seveda v fantastičnem vzdušju še naprej.
2: V ritmu pozitive. Radio Krka. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
3: Eurosad tržnica. Vsak dan sveže domače jagode. Tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosad.
4: Teater Rajhenburški v Brestanici vabi v novo že tretjo sezono gledališkega Bonmaja. 6 vrhunskih komedij iz vse Slovenije vas čaka vsako tretjo soboto v mesecu. Polno smeha, zabave in odličnih zgodb. Kot abonent prejmete kar 2 vstopnici brezplačno. Datumi predstav, vstopnice in cenik preverite na uradni Facebook strani Teatra Rajhenburški.
5: Ste izgubili ključe?
6: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
5: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
7: Podjetje Krpan. Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
8: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
9: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
10: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
11: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
12: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Flypark.
13: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
14: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Radio Krka.
15: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Maja, izboljšanje razpoloženja v gospodarstvu. Pirc-Musarjeva v torek na dvodnevni obisku Švico. Vreme, sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Razpoloženje v gospodarstvu se je maja izboljšalo. Vrednost kazalnika gospodarske klime, ki ga izračunavajo v statističnem uradu, je dosegla minus 2,2 odstotne točke, ter bila za 2,8 odstotne točke više kot aprila. V primerjavi z lanskim majem je vrednost kazalnika ostala nespremenjena, je danes objavil državni statistični urad. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo jutri in v sredo mudila na dvodnevnem obisku v Švici. V uradu predsednice v obisku vidijo potrditev obojestranskega interesa za poglobitev sodelovanja ter prijateljskih odnosov med državama. Z gostiteljem, švicarskim predsednikom Gijem Parmelenom, bosta izmenjala mnenja o aktualnih mednarodnih vprašanjih ter prihodnosti na razvoju EU, vključno s procesom širitve. Nastanitveni obrati so aprila poročali o 491.232 prihodih turistov in skoraj 1,16 milijona njihovih prenočitvah. Število prihodkov se je v primerjavi z lanskim aprilom povečalo za 0,2 odstotka, število nočitev pa za 1,9 odstotka. Domačih turistov je bilo aprila za skoraj desetino več, so sporočili iz statističnega urada. V Levici in Vesni so v državni zbor ponovno vložili predlog zakona o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi. Z njim bi se stanovalci v domovih za starejše, ki so bili v dom sprejeti po 1. decembru 2025 in so obravnavani po zakonu o socialnem varstvu, vključili v dolgotrajno oskrbo po zakonu o dolgotrajni oskrbi. Tako bi za dom plačali tudi 600 evrov mesečno manj kot zdaj. Iran ocenjuje, da so pogajalci Teherana in Washingtona v pogovorih o končanju vojne dosegli dogovor o številnih obravnavanih vprašanjih. Kot je na današnji novinarski konferenci dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, to sicer ne pomeni, da bosta strani kmalu sklenili sporazum. Washingtonu je ob tem očital nestanovitnost. Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
1: Še dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najviše dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprva v sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše. Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? Isotour.si. Isotour.

0: Zaprtje prehitevalne pas na Štajerske avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentrupert in Šempeter zaradi prometne nesreče je nastavil zastoj, zato previdno. Zastoj so tudi na Štajerske avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, pa na Štajerske avtocesti v smeri Maribora pri Slovenski Bistrici. Radarji pa Berlingo čaka na vas v Bukovšku pri Brežicah, pa Siv Kedi je na Jamni pri Svetem Juriju v Obščavnici pri Transformatorju. Če opazite še kje, 0813 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: In tudi na Ptuju, točno 6 minut čez tretjo. Vedno in zavedno to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj smo Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Res je.
0: Danes je svetovni dan vina. Obstaja kakšna šala, ki si jo pripovedujejo vinari ali svetovalci za vina?
3: Za vsako steklenico jih je več, se mi zdi. Ne? Nekatere sploh niso šale, nekatere so čiste resnice, tako da vino ima eno krasno lastnost, da je fenomenalni medij, da poveže tujce, da se razveže jezik seveda v mejah normalnih količin in takrat tudi pri srčne šale pridejo na plan. Eno pregovoro govori, povej mi, kaj piješ in ti povem, kdo si, ne? Zelo sumiljesko.
2: Okay. V ritmu pozitive vse vinske resnice in skrivnosti razkrije sommelier Dejan Bajer že čez nekaj trenutkov.

0: Rihanna je s to pesmijo osvojila Eurovizijo leta 2010. Mi pa danes ob svetovnem dnevu vina osvajamo še malo več znanja o njem.
1: Vino na usnama. Z nami je podpredsednik društva vinskih svetovalcev Dejan Bajer. Dejan, kako danes praznujete vinski svetovalci?
2: Naši člani so tisti, ki se celo leto spoštljivo odnašajo vino, iščejo dobre kulinarične kombinacije z njim in je pravzaprav praznik ob dobrem kozarcu slovenskega vina vsak dan. Ko pa je še kakšen dodatni razlog, pa je to razlog vsaj dodatno.
0: Mene pa zanima, ne? Zdaj, če pridemo k bistvu, katerega vina Slovenci dejansko največ pijemo? Je to belo, rdeče ali penine morda?
2: Hvala Bogu, so časi, ko smo izbirali samo med belim in rdečim v slovenskih gostilnah, restauracijah mimo. Danes v Slovenci največ uživamo v dobrih vinih. Seveda je odvisno od sezone, od lokacije, od priložnosti. Zagotovo so v trendu bela, sveža vina. Nič za njimi ne ostajajo dobre slovenske penine. Po letnem času so nepogrešljivi rozeji. Ko se bodo temperature malo spremenile, ko bodo tudi krožniki bogatejši v jeseni, po zimi, pa svoje mesto najdejo tudi rdeča, bogatejša druga vina. Tako da Slovenci izbiramo dobro in to ne bo vodilo.
0: Torej raznolikost čez celo leto. Jaz imam doma največ buteljk, kako pa je najbolje, da jih recimo hranim? Zdaj, če imamo doma kaj na zalogi, jaz jih imam kar v shrambi, tam je temno in hladno čez celo leto. To je verjetno okej, ne?
2: Steklenica vina je zmeraj fenomenalni medij, takrat, ko vam ga nekdo podari, takrat, ko razmišljate o tem in takrat, ko steklenice odprete, se boste zopet spomnili na tistega, ki jo prinesel. Tako da je to lušno darilo, zagotovo pa je prav, da steklenica leži tako, da je zamašek moker v temnem prostoru, ne vročen, v ohlajenem prostoru.
0: Aha, torej v fajn prostoru jo imam, zdaj moram samo še položiti steklenico, ne?
1: Seveda. To bi lahko jaz rekel. Ne, pusti, ne, zdaj si me pa smedla. Iskreno, okay. Dejan, nekaj drugega bi jaz zdaj tule razčistil. Ne?
0: Ja, okay.
1: Kdo je zdaj ta najboljši pridelovalec vin? To Štajerci, Dolenci, Primorci, oziroma kdo se najbolj hvali? Kaj bi rekli? Tako iskreno. No?
2: Vse tri slovenske vinorodne dežele skupaj tvorijo slovensko vinsko odličnost. Kdo se najbolje hvali? Vsi skupaj moramo to početi, zato da bo Slovenija priznana, prestižna, butična vinska destinacija in v tem primeru niso Štajerci, Primorci, Posavci konkurenca, ampak so ustvarjalci slovenske vinske odličnosti.
0: Tako, vsi se hvalimo v glavnem. Jaz imam še eno vprašanje. To me res zanima, to ni hec. Ne? A vi, pokuševalci vin, res vsak požirek izpljunete?
2: Vino je namenjeno v uživanju. Torej moramo ločiti, ko govorimo o uživanju vina kot celotnega skupka z jedjo, vino in hrana skupaj tvori pa celoto, takrat verjetno vsak, ki si kozarec vina naroči, tudi požirek naredi. Ko govorimo o tekmovanjih, ocenjevanjih, takrat, ko mora nek ocenjevalec ali so imeli poskusiti veliko vin, takrat pa zagotovo odlivamo in tudi spljunemo. Včasih je to težko, ampak takrat, ko je več vzorce, je to edina prava pot.
1: Tako je. Nuša, Dejano so zastavilo dovolj vprašanj. Dejan, prijetno praznovanje svetovnega dne vina. Za konec potrebujemo samo še vaš recept za življenje v ritmu pozitive.
2: Kvaliteta pred količino, zmerno v dobri družbi in početi in uživati v tistem, kar nas resnično veseli.

0: nasmeji. Dobrih 20 čez tretjo, stara barka se ziba, kako se ziba, ja kako. V ritmu pozitive, ne? Na to čudovito, že praktično majsko poletno popovdne smo z vami še vedno Rok, Nuša in Luka. In vsi, ki nas poslušate, počnete točno tole.
1: Ampak činim pravo stvar, nosi globoko osebno in iskreno sporočilo o tem, ali res ravnamo prav. Ne? Ko se človek včasih vpraša, je to prav ali ni prav, in potem ti nekaj reče tisti občutek v sebi, ja, pa je prav. Taka značilna mediteranska atmosfera in poetično besedilo. Ne vem, kako vi to doživljate, ampak na meni se to vidi fizično. Vidiš, Luka? Aha. V obliki kurje kože.
0: Tam ni upečeno, dobro.
1: Ja, v celoti si jo privoščimo še pred pol četrto v našem ritmu.

0: Radio Krka.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
2: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
3: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
4: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
5: Stanovanjska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
6: Paulin-inženiring.si.
7: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Mali junaki, pozor! To soboto 30. maja ob 11. uri vas v Supernovi Mercator Novo mesto čaka prava športna pustolovščina. Premagaj razgiban poligon, preizkusi svoje spretnosti na zabavnih postajah in se zabavaj z vrstniki. Gibanje, igra in veliko nasmehov. Vse na enem mestu. Pridi in postani mali olimpijec. Supernova.
9: Idi, idi, nekate.
10: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
11: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
12: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško.
13: Cesta Krških žrtov 135F.
14: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
15: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
16: Več na gorenc.info.
17: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.
18: Preveri na sisko.si.
19: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
20: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
21: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
22: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
23: Radio Krka.
24: Največ dolenske.

policistom tudi grozil. Voznik osebnega avtomobila je zaradi nepravilne strani in smeri vožnje izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste ter trčil v ograjo stanovanjske hiše.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Na območju Senovega so krški policisti v nedeljo obravnavali 67-letnega voznika, ki je pod vplivom alkohola povzročil prometno nesrečo, na to pa

0: To je Radio Krka.
1: Pogled v nebo.
2: Ja, Šentjur, Slovenska Bistrica in Prebold 31 stopinj trenutno, Šoštanj in Velenje 30, Markovci in Metlika 29, Trebnje pa 28. Tudi jutri bo sončno in vroče do največ 33 stopinj, tako da ostanimo hidrirani, spomnimo pa se tudi na živali in jim nastavimo svežo hladno vodo in možnost umika v senco. Ta teden so možne osvežitve s plohami v sredo in soboto, vse ostale dni bo sončno, kar je idealna priložnost, da koga od vaših najdražjih ali morda kakšno simpatijo povabite na sladoled.
3: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Radio Krka. Dolinska v srcu. Gremo na ceste.
4: Previdno zaprta sta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentrupert in Šempeter. Zastoji so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice te na štajerski avtocesti v smeri Maribora pri Slovenski Bistrici. Radar v Berlingu ste opazili v Bukošku pri Brežicah. Vozite varno, če pa opazite še kakšno radarsko kontrolo ali zastoj, nas pokličite na 08013-02. Srečno pot.
1: Bodimo varni.
5: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Par minut je čez pol četrto v našem ritmu in prostovoljstvo je pogosto nekaj, kar ljudje opazimo šele takrat, ko pomoč res potrebujemo.
4: Ja, in prav zato so številke iz Velenja res vredne spoštovanja. Na mestni občini Velenje so jih razkrili in lani je tam 257 prostovoljcev opravilo več kot 10.000 ur prostovoljnega dela.
2: Bravo.
4: Čestitke vsem. Pa še tole, v 13 krvodajalskih akcijah je kri darovalo več kot 1600 ljudi, razdelili pa so tudi več kot 23 ton hrane za socialno ogrožene.
2: Ja, pa pomagali so tudi otrokom in starejšim.
4: Ja, med drugim so omogočili letovanje otrokom iz projekta Botrstvo ter organizirali številne aktivnosti za starejše občane.
2: Skratka, verjamem, da ste prostovoljci vse posod po Sloveniji več kot dobrodošli in pogosto tiho naredite res ogromno dobrega, zato vam vsem hvala.
4: In za takšno srčnost smo lahko vedno hvaležni. Hvala.

0: Romantika v ritmu pozitive, 15. do 4. in najprej sem mislila, da me Luka heca, ampak sem pogooglala in res drži.
1: Ja, res drži. Danes, 25. maja, je svetovni dan brisače.
0: Ja, brisače imajo svoj dan.
1: Ja, no. Tega praznujejo oboževalci kultne znanstveno-fantastične serije knjig Štoperski vodnik po galaksiji pisatelja Douglasa Adamsa.
0: Aja, zakaj pa ravno brisače?
1: Zato, ker je v knjigi brisača opisana kot najbolj uporabna stvar, ki jo lahko ima medzvezdni štoper. Kaj, z njo se lahko pokriješ, ogreješ, spiš pod njo, ali pa samo narediš vtis, da imaš življenje pod kontrolo, ne? Kar pa je pri ljudeh pogosto bolj, ne vem, iluzija kot
0: realnost. Pa misliš, da dejansko kdo to praznuje?
1: Pa dejansko praznuje oboževalci po svetu danes simbolično nosijo brisače seboj v spomin na Douglasa Adamsa. Ja, mogoče ne toliko v Sloveniji, ampak vseeno, tradicija obstaja že od leta 2001.
0: Ok, torej, če danes kdo hodi z brisače čez ramo, mogoče ni ravno iz wellnessa.
1: Ne, tako da je samo velik ljubitelj znanstvene fantastike. A ja, pa hvala za ribe.
0: Že naprej k glasbenim uspešnicam. Bob Marley prihaja v naš ritem, pa to še projski, še pred četrto, da seveda ostanemo v fantastičnem vzdušju še naprej.
2: Radio Krka. Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Sadika na dom.si.
4: Ne rabiš več denarja,
5: rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
8: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Extraforum.si.
9: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
10: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
11: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
12: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
11: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: Radio Krka.
15: Skupaj se družimo v dnevu polnem zabave, odlične glasbe in dogajanja na Dolenjskem.
16: Krkin dan, Krkin dan, Krkin dan. Vsak dan od 10 do 2.
15: Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka. Po polnoči podražitev bencina, cena dizla nespremenjena. Z branjem poslanice se začenjajo prvi dnevi lahkega branja. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Ob polnoči se bo 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest podražil za 0,5 centa na 1,714 evra za liter. Cena dizelskega goriva bo ostala nespremenjena pri 1,753 evra za liter. Kurilno olje pa se bo pocenilo za 0,3 centa na 1,388 evra za liter. Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. Minuto pred 12. uro so po slovenskih splošnih knjižnicah z branjem poslanice začeli prve dneve lahkega branja. Poslanica prinaša osrednje sporočilo letošnjega dogajanja, ki je zajeto v sloganu Dostopno, razumljivo, enakopravno, brez ovir za vse. Prvi dnevi lahkega branja potekajo pod okriljem kompetenčnega centra za lahko branje, ki deluje pri Koroški osrednji knjižnici, knjižnici dr. Franca Sušnika zrave na Koroškem. V Saudski Arabiji se je v senci napetosti zaradi vojne v Iranu danes začel hač, tradicionalno letno romanje muslimanov v Meko, ki se ga letos udeležuje okrog 1,5 milijona vernikov. Obredi se zvrstijo v roku 5 dni, tokrat bodo trajali do petka. Oblasti v Rijadu si prizadevajo, da bi pozornost vernikov odvrnile od konfliktov v regiji, kljub temu pa so v bližini Meke vzpostavile zračno obrambo. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo jutri in v sredo mudila na dvodnevnem obisku v Švici. V uradu predsednice v obisku vidijo potrditev obojestranskega interesa za poglobitev sodelovanja ter prijateljskih odnosov med državama. Z gostiteljem, švicarskim predsednikom Gijem Parmelenom, bosta izmenjala mnenja o aktualnih mednarodnih vprašanjih ter prihodnosti na razvoju EU, vključno s procesom širitve. Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec se je pričakovano poslovila že po uvodnem obračunu na drugem turnirju za veliki slem v sezoni v Parizu. Edina Slovenka v posamični konkurenci na Roland Garroju je doživela poraz proti drugi igralki sveta Jeleni Rybakini. Igralka iz Kazahstana je Idričanko premagala v 76 minutah v dveh nizih s 6-2 in 6-2. Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
1: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprva v sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
2: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilček in Petelini.
5: Oh,

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
4: Zastoj so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoj so na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Malencem ter na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Kozarje proti predoru Šentvid. Radar opažen v Veliki vasi pri Krškem, še eno škatli pa je na štajerski avtocesti v delovni zapori pri Slovenski Bistrici, meri pa v smeri Maribora. Strpno in previdno na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih nas obveščajte varno in brezplačno na 0813-02.
0: Bodimo varni!
4: Tudi v Novem mestu dobrih 5 čez četrto. Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. In Nuša, ne vem, če poznaš, ampak ni bolj zopernega občutka, ko ti avtobus odpelje tik pred nosom.
5: Ja, ali vlak, poznam to, ja. Ampak en 14-letnik na Norveškem pa se je odločil, da bo on poskrbel, da avtobus ujde vsem, ki čakajo nanj.
4: Ja, in to menda že tretjič v pol leta. Kako je to naredil oziroma zakaj točno gre, izveste v nadaljevanju.
0: Vedno v ritmu pozitive.

0: Eros Ramazzotti s pesmijo o ljubezni, ki tudi po koncu ostane v srcu za vedno. Skoraj, ja, 15 minut je čez četrto v ritmu pozitive in jaz sem pri 14-ih prosila očeta, če lahko malo zapeljem avto po prazni makedamski cesti ob njegovem nadzoru, seveda. Ja. Kaj pa se danes dogaja?
1: 14-letnik iz Norveške pa je že tretjič v 6 mesecih ukradel avtobus. In tokrat ga je odpeljal iz avtobusne baze in se z njim vozil po okolici Stavangerja, seveda dokler ga ni ustavila policija.
0: Ne morem verjeti, tretjič.
1: Ja, en avtobus je menda ukradel že lani jeseni, nato še januarja letos, v enem od primerov pa je z avtobusom celo pobiral prijatelje in jih vozil naokrog, kot da ima redno linijo, ne?
0: Še dobro, da se nikomor ni nič zgodilo, res. Ampak ne moreš vredno. Po eni strani fascinantno, kakšno željo ima fan po vožnji avtobusa, ampak vseeno, ne, za nekatere stvari je treba počakati in odrast. To definitivno ni pravi način.
1: Ker policija pravi, da je imel očitno precej znanja o upravljanju avtobusov in na srečo pa v nobenem od incidentov ni bil nihče poškodovan.
0: Avtobus, še jaz ne vem, če bi znala voziti avtobus. Nekateri otroci zbirajo Pokemon karte.
1: Ja, drugi pa očitno avtobusne linije.

0: Ja, Latino so s tole pesmijo ustvarili pravo romantično vzdušje, sve je noča za ljubo stvoreno, no mi se družimo skupaj v tem ponedeljkovem popoldnevu, v ritmu pozitive, 20 čez četrto, do večera, ja, do večera bo pa minilo še nekaj sekund.
1: Tiho mi še petaj, tiho, tiho mi zdaj naj poljubi, še petaj o temi strastu.
2: Sekunde govorijo o ljubezni, času in trenutkih, ki jih želimo ustaviti. In slišimo jo že čez nekaj sekund v ritmu pozitive.
3: Radio Krka. Krka.
4: Festival Modre Frankinje letos nekoliko drugače. V sredo 27. maja bo na gradu Sevnica v ospredju Mislim modro. Strokovna razprava, masterclass z Robertom Gorjakom, podcast z Gašparjem Bergantom ter večerno druženje o pokušini odličnih vin. Vstopnice so že v predprodaji v Doživljaju. Se vidimo na gradu Sevnica. Se zaradi zob ne nasmehnete več sproščeno? 30. maja vabljeni v dentalni center Tatalovič, kjer boste na dnevu odprtih vrat skupaj z doktorico Živo Tatalovič-Mešiček našli rešitev z nevidnim zobnim aparatom za bolj samozavesten in funkcionalen nasmeh. Ta dan vas čaka brezplačen posvet, sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Prijavite se zdaj, saj je število mest omejeno.
5: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
6: Sadika na dom.si. 3, 2, 1.
7: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
9: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
10: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
11: Pa še res je. In če bi rad bil zraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
12: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
13: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
14: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Flypark.
15: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
16: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
17: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom in kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
18: Radio Krka.
3: To je Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Tu je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. V novomeškem Anton Podbevšek teatru bodo zvečer premierno uprizorili predstavo Izgubljanje človeškosti, žalostne skrivnosti Srebrenice, režiserja Matjaža Bergerja. Predstava govori o genocidu, ki so ga med vojno v Jugoslaviji nad Bošnjaki v Srebrenici julija 1995 zagrešile politične, vojaške in policijske strukture bosanskih Srbov.
2: Največ doli.

0: Radio Krka. Pogled v nebo.
1: Ja, trenutno Šmarje pri Jelšah 31 stopinj, Markovci, Prebold in Polzela pa tudi Maribor 30, Metlika 29, Mislinja in Trebnje pa 28. Jutri bo prav tako med 28 in 33 stopinj, sončno bo, tako da iz prve roke lahko povem, da ni dobro zaspati na soncu, brez da predtem nanesete kremo za sončenje. Sicer pa v sredo prihaja osvežitev s plohami, četrtek in petek boste spet sončna, v soboto prav tako nekaj ploh, nedelja za zaključek tedna pa bo prav tako sončna.
2: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
0: Radio Krka, Krka, Dolinsko v srcu. Gremo na ceste.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalem iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Radar ste opazili v Veliki vasi pri Krškem, pa v Škatli je radar na štajerski avtocesti v delovni zapori pri Slovenski Bistrici, meri pa v smeri Maribora. Če radar še kje, sporočite na nič 8013-02.
0: Bodimo varni! Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Skoraj 5 minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša ostajamo skupaj in očitno obstaja precej zanimiv poklic, naravovarstveni informator.
3: Ja, v Logarski dolini jih imajo, oziroma jih imajo ljudi, ki obiskovalce usmerjajo, opozarjajo na pravila v naravi in pomagajo pri ohranjanju reda v krajinskem parku.
1: Torej, nekakšna kombinacija turističnega vodiča, naravovarstvenika in človeka, ki ti tudi prijazno poveda, avto ne sodi na travnik.
3: Ja, približno tako. No, njihov cilj je predvsem zaščita občutljive narave in boljša izkušnja obiskovalcev.
1: Glede na gneče v najbolj obiskanih krajih, očitno je to vedno bolj pomembno.
3: Ja, očitno res.

0: Odlična kombinacija dveh slovenskih glasbenih velikanov v ritmu pozitive. 20 minut manjka do pete. Jan in Miran se zagotovo spomnite tega dne. Pa tudi ti, Luka, se še spomniš dneva mladosti? To je bilo na današnji dan, je tako? No,
1: ja, mal pa se res spomnim. No, 25. maj je bil v nekdanji Jugoslaviji praznik mladosti in hkrati je bil tudi neuradno povezan z rojstnim dnevom Josipa Broza Tita. Ne?
0: To je bil tisti dan štafeto mladosti, ne?
1: Ja, tisti. Ja. Mladi so takrat po vsej Jugoslaviji nosili posebno štafetno palico, ki je potovala skozi vse republike, na koncu pa so jo v Beogradu simbolično tudi predali Titu.
0: Pa, to je bil kar velik dogodek.
1: Ja, takrat je bil to ogromen dogodek. Veliko glasbe, nastopov, pionirjev zastav, praktično nekakšen mladinski spektakel tistega časa. Ne?
0: Ja, danes je kaj takega mlajše generacije skoraj težko predstavljati.
1: Ja, to je res. No? Ampak 25. maj je bil desetletja eden najbolj prepoznavnih datumov v nekdanji skupni državi. Marsikdo pa ga še danes povezuje z nostalgijo in predvsem spomini na mladost.
2: Kje si mi noč čas, tko mi te krade, da li još uvijek za nas ima nade, da s drugim te
0: Komi takrade in Ivan Zak prihaja v nadaljevanju pozitivnega popovdneva, pred peto pa še legende Bruce Springsteen, Queenie, da ostanemo na že skoraj poletni delovni temperaturi.
3: Radio Krka. Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
4: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
5: Lesena in les alu okna.
6: Okna minus praneščič.si.
7: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
8: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
9: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez dobri piknik, jubi!
10: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
11: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
12: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
13: No, a sem ti rekel?
11: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
14: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
15: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poletili.
16: Več v reviji History in na alivezda.si.
17: Radio Krka.
3: To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Ob polnoči podražitev bencina, cena dizla nespremenjena. Leon 14. v okrožnici opozarja na suženstvo v zvezi z umetno inteligenco. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Ob polnoči se bo 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest podražil za 0,5 centa na 1,714 evra za liter. Cena dizelskega goriva bo ostala nespremenjena pri 1,753 evra za liter. Kurilno olje pa se bo pocenilo za 0,3 centa na 1,388 evra za liter. Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. Papež Leon 14. je danes objavil svojo prvo okrožnico z naslovom Magnifica Humanitas oziroma Veličastno človeštvo, ki se osredotoča na umetno inteligenco. V njej opozarja na nove oblike suženstva, povezane z umetno inteligenco in poziva k strožji ureditvi tega področja. Papež je v več kot 200 strani dolgem dokumentu še posebej kritičen do vpliva umetne inteligence na konflikte. Ob tem poudarja, da odločitve o življenju in smrti v nobenem primeru ne bi smeli prepustiti stroju. V Levici in Vesni so v državni zbor ponovno vložili predlog zakona o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi. Z njim bi se stanovalci v domovih za starejše, ki so bili v dom sprejeti po 1. decembru 2025 in so obravnavani po zakonu o socialnem varstvu, vključili v dolgotrajno oskrbo po zakonu o dolgotrajni oskrbi. Tako bi za dom plačali tudi 600 evrov mesečno manj kot zdaj. Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec se je pričakovano poslovila že po uvodnem obračunu na drugem turnirju za veliki slem v sezoni v Parizu. Edina Slovenka v posamični konkurenci na Roland Garroju je doživela poraz proti drugi igralki sveta Jeleni Rybakini. Igralka iz Kazahstana je Idričanko premagala v 76 minutah v dveh nizih s 6-2 in 6-2. Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
1: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprva v sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.
4: Žurko bi imel.
3: Kdo pa pride?
4: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
3: Midva.
4: Tudi midva.
3: Šank bo?
4: Ne sam šank, šank rok.
3: Ok, kupim karto.
4: Čak, še parni valjak.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? Isotour.si. Isotour.
7: Največ Dolenjske. I'm so excited,
5: and I just can't hide it. Na Radiu Krka.

0: Radio Krka.
1: Gremo na ceste. Zaradi popodanske prometne konice je promet zgoščen v Ljubljani in okolici, sicer pa trenutno na našem območju ni posebnosti v prometu. Mobilno providno ste opazili na dolenjski avtocesti pri izvozu Brežice, meri pa v smeri Obrežja. Kje so še policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 08013-02.
2: Bodimo varni!
1: Tudi v Šoštanju, 5 minut čez peto. Vedno je užitek, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Nasmejani skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. Od danes pa vse do 5. junija po vsej Sloveniji v splošnih knjižnicah potekajo dnevi lahkega branja.
3: Ja, projekt opozarja na pomankanje gradiva v lažje razumljivi obliki za ljudi z motnjami branja in intelektualnimi ovirami. Slogan letošnjih dni lahkega branja pa je dostopno, razumljivo in enakopravno.
1: No, meni se zdi tole super, ne? Ker branje ne širi samo besednega zaklada, ampak pomaga lahko tudi pri koncentraciji, domišljiji, pri razumevanju sveta okoli nas. No, pa lepo je tudi videti, da se vedno bolj spodbuja ideja, da so knjige takšne in drugačne dostopne res vsem.
3: Ja, tako kot glasba. In odlično prihaja v novi uri našega druženja.

0: SFBase verjame v znake in tudi jaz. Včasih se zgodi nekaj, kar mogoče ni najbolj pozitivno na prvi pogled, ampak se kasneje izkaže, da je bilo dejansko dobro, da se je zgodilo tako, kot se je. Dobrih 10 je tudi čez peto v našem ritmu pozitive.
1: No, ali bo za najboljšega nogometaša po mnenju nekaterih vseh časov stvar končana pozitivno ali ne, pa bomo še videli. Do začetka svetovnega prvenstva v nogometu nas loči še 17 dni, zato je danes precej pozornosti požela novica o Lionelu Messiju. Argentinski zvezdnik je moral na tekmi Inter Miami, za katerega igra, predčasno z igrišča, potem, ko je po prostem strelu segel proti nogi.
0: Ja, vsi smo takoj pomislili na poškodbo, ampak...
1: Ja, predvsem naj bi šlo za težave s stegensko mišico, kar bi bila pred mundialom zelo slaba novica za vse fene, pa lahko rečem kar nogometa. Za zdaj pa prve informacije pravijo, da naj bi šlo predvsem za utrujenost in previdnost trenerja, ki ni želel tvegati.
0: Preventiva bolje kot...
1: kurativa.
0: Tako, Argentina sicer prvo tekmo prvenstva igra 16. junija, tako da upamo, da bo to tako.
1: Tako, vsi si želijo, da bi bil Messi do takrat 100% pripravljen.

0: različni tabujevci v naši družbi in to z močnim sporočilom, da si upamo in da smo srce, torej dobri, nežni, ampak hkrati divji in drzni. 15 je čez peto v ritmu pozitive.
1: Ja, sicer pa danes praznujejo v Ameriki prav poseben praznik, ne?
0: Ja.
1: In če rabite dober razlog, da zaplešete, bo tudi ta dober. Danes v Ameriki praznuje dan tap dancinga. Zdaj, če vam to ne poje veliko, pa ste verjetno slišali že za v slovenščini step ples.
0: Ja, za tistimi čevlji.
1: Ja, to je ta uradna verzija, ta ples s kovinskimi ploščicami na čevljih.
0: To si sicer bolj sliši, kot da opisuješ gradbišče, kot pa nastop na odru.
1: Dobro, okay. No, skratka, če želite biti kulturno zavešteni, malo stepa pa še tudi ob naslednji pesmi.
0: Da vas vidimo, da vas slišimo, kako stepate. Stepate? A se reče stepate?
1: Manda, ja.
0: Dobro, sem to ni smetana.
1: Ja.
0: Glasbena smetana. Ajko, ajko, prihajam v nadaljevanju. Naš ritem pozitive še pred pol šesto. V ritmu pozitive.
2: Radio Krka. Krka. V soboto 30. maja Metlika zasije v tekaškem ritmu. Pridruži se 8. nočnemu teku Metlika. Ob 21.30 štarti s predmestne hiše, skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo, 4 ali 8 kilometrov. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tek Metlika ali protime.si. 8. nočni tek Metlika. Ko mesto zaživi v koraku tekaškem. Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
3: Link's Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
4: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Obtoženi za napad na novomeščana Aleša Šutarja, Samir Šilić, je s toživstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, so za STA potrdili na okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu. Podrobnosti sporazuma sicer niso znane, bodo pa brško ne predstavljene na predobravnavnem naroku, ki je na novomeškem sodišču sklican za jutri.
2: Radio Krka.
3: Like what's in Acapulco, I'm just riding the wave.

0: Več Dolinske na Radiu Krka. Pogled v nebo.
1: Trenutno Markovci, Šentjur in Slovenska Bistrica okroglih 30 stopinj, Trebnje, Žalec in Metlika 29, Velenje 28, Mislinja pa 27. Jutri bo prav tako med 28 in 33 stopinj, sončno in prav poletno. No, danes in jutri še sami zalivamo vrtove, v sredo pa prihajajo svežitev s plohami, tako da ne bomo rabili sami. V četrtek in petek spet sonce, v soboto nekaj dežnih kapelj, nedelja, za finiš pa bo sončna in idealna za kosilo na prostem.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Zaradi prometne, popodanske prometne konice je promet zgoščen v Ljubljani in okolici, sicer pa trenutno na našem območju ni posebnosti v prometu. Tudi v radarskih ali policijskih kontrolah ne poročate, če bi jih kje opazili, nam to sporočite na 08013 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: E, moj Saša, poj, v novi fosili, jaz pa rečem, e, moj Luka, dobrih 15 manjka do 6 v ritmu pozitive.
1: Ja.
0: Pa, ti sploh veš, kaj se danes vse dogaja, numerološko, astrološko, energijsko?
1: Ne.
0: Današnji datum, 25. maj 2026, je numerološko v energiji števila 4. To pomeni dan stabilnosti, reda in postavljanja temeljev. Okay. Ampak ker je v datumu tudi število 25, je danes močnejša še intuicija. Torej občutek, ko nekaj enostavno veš, še preden znaš to razložiti.
1: Mm-hmm. Torej, po domače povedano, če danes pospravimo kuhinjo, odgovorimo na tri maile in ne ignoriramo občutka, da nekaj ni ok, smo zmagali, pa vesolje bo zadovoljno. Ne?
0: Astrološko pa smo v znamenju dvoječkov, zato je danes veliko komunikacije, idej in pogovorov. Luna pa proti večeru prehaja v tehnico, kar prinaša malo več romantike, pa lepih trenutkov in tudi potrebe po družbi.
1: Okay, torej danes se lahko zgodi, da rečeš, greva samo na eno pijačo, potem pa ob eni zjutraj debatiraš o življenju, prenovi kopalnice, psih, mačka.
0: Ja, astrologija in numerologija za danes priporočata malo reda doma, malo flirtanja, pa en dolg večerni pogovor. Če pa zraven naročiš še pico in telefon za eno uro utišaš, pa si praktično v kozmičnem ravnovesju. Ja.
1: No, še iskreno, vse, kar sem zdaj le slišal, je bilo bla, bla, bla, bla, bla, pica, bla, bla, bla, bla.
0: Okay, dajmo raj glasbo. Ok, Kim Wilde prihaja, pa še nekaj malo bolj pop, plesne glasbe doda Ed Sheeran pa rockerka Meredith Brooks. Za vsakega nekaj, da preživite večer točno tako, kot vam paše. In da ostanemo zavedno v našem ritmu. Ritmu pozitive!
2: Radio Krka. Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
3: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
2: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode. Tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
4: Sadika na dom.si.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
2: Dražen Zečič prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
8: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
9: Radio Krka.
10: Skupaj se družimo v dnevu polnem zabave, odlične glasbe in dogajanja na Dolenjskem.
11: Krkin dan, Krkin dan, Krkin dan. Vsak dan od 10 do 2.
10: Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Tedenski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: Pred dnevi so tudi uradno odprli temeljito prenovljeno javno pot, ki iz naselja Golek vodi proti Marijini Božje potni cerkvi na Žežlju. Gre za pridobitev, ki bo krajanom, obiskovalcem in romarjem zagotovila bistveno varnejšo in sodobnejšo pot. V okviru obsežnih del je bilo na novo asfaltiranih 900 metrov cest v skupni površini 4300 kvadratnih metrov, zaradi nestabilne brežine pa je bilo postavljenih 230 kubičnih metrov kamnitih zložb. Projekt je obsegal še vgradnjo 70 metrov cestne kanalizacije ter obnovo 76 metrov vodovodnega omrežja v Podklancu. Župan občine Črnomelj Andrej Kavšak je v nagovoru ob odprtju izrazil veliko zadovoljstvo ob uspešnem zaključku del in posebej poudaril pomen zglednega sodelovanja vseh ključnih deležnikov, krajevne skupnosti Vinica, lovske družine Vinica, krajinskega parka Kolpa, župnije Vinica ter vseh krajanov.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: Na območju Senovega so krški policisti v nedeljo obravnavali 67-letnega voznika, ki je pod vplivom alkohola povzročil prometno nesrečo, nato pa policistom še grozil. Po podatkih policijske uprave Novo mesto je voznik zaradi nepravilne strani in smeri vožnje izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal z ceste in trčil v ograjo stanovanske hiše. Policisti so ugotovili, da moški nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj mu ga je sodišče zaradi preteklih kršitev že oduzelo. Vozil je tudi neregistriran, nezavarovan in tehnično nepregledan avtomobil. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 1,16 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Med postopkom je kršitelj policiste žalil in jim grozil z ubojem, zato so morali uporabiti prisilna sredstva. Vozilo so mu zasegli, policija pa bo zaradi prometnih kršitev in groženj zoper njega podala obdolžilni predlog.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: Košarkari Krke so kljub močno oslabljeni zasedbi, srčno in borbeno igro še sedmič v osmih letošnjih medsebojnih tekmah premagali ljubljansko Ilirijo. V odločilni tretji polfinalni tekmi lige OTP Banka so bili v dvorani Leona Štuklja boljši 97-74. Trener Krke Dejan Jakara.
2: Jaz bom samo tri stavke povedal, mislim, da bo dovolj. Fanatična borba, veliko srce in fenomenalni navijači. Hvala lepa.
1: Drugi zaporedni finale s CD-vito Olimpijo bodo Krkaši odprli z domačo tekmo, ki bo v sredo 27. maja ob 18. uri v dvorani Leona Štuklja.
0: To so bili Dolenjski odmevi na Radiu Krka. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring. paulin-inženiring.si Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135F. Teater Rajhenburški v Brestanici vabi v novo že tretjo sezono gledališkega Abonmaja. 6 vrhunskih komedij iz vse Slovenije vas čaka vsako tretjo soboto v mesecu. Polno smeha, zabave in odličnih zgodb. Kot abonent prejmete kar 2 vstopnici brezplačno. Datumi predstav, vstopnice in cenik preverite na uradni Facebook strani Teatra Rajhenburški. Radio Krka.
1: Zgodbe med Krko in Kolpo.
2: Pozdravljeni v oddaji Zgodbe med Krko in Kolpo, kjer med dolenskimi griči in belokranjskimi stelniki odkrivamo skrito literarno dediščino lokalnih ustvarjalcev. V današnji oddaji bomo spoznali pravljico Hudičev borštek, pisateljice Ilke Vašte. Pravljici boste lahko prisluhnili kmalu. Ne hodite daleč.
1: To so Zgodbe med Krko in Kolpo.
3: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: To so zgodbe med Krko in Kolpo.
1: Pozdravljeni nazaj. Današnjo oddajo namenjamo pravljici Hudičev borštek, ki spada med Ilkine razlagalne pravljice. Pravljica je kratka, zato ji bomo celoti prisluhnili. Vzhodno od ostrega gorskega velikana Storžiča se vzdiguje zaplata. Na njej se vidi gozdiček, ki mu pravijo Hudičev borštek. Kako je prišel ta gozdiček sredi zaplate? Bilo je včasih, ko nam še ni vladala svoboda. Takrat se je sprehajala med nami čudna spaka, ki so je rekli vrak ali hudič. Bil je ves kosmat, na glavi je imel dva rožička, nos je bil ponavadi kljukast, ušesa šilasta, brada kozja, na rokah je nosil daljše kremplje, kakor dan danes najimenitnejša modna dama, na nogah pa kopita. Zelo nerodna reč mu je bila dolg rep s kosmatim čopom. Tako so ga opisovali učeni gospodje Črnošolci, ki so ga menda z lastnimi očmi videli, ker so pravili, da so se s hudičem tikali. Seveda je znal hudič vse svoje značilnosti dobro skriti. Kadar se je pomešal med ljudi, se je oblekel kakor pravi gospod. Imel je suknjo na škrice, da je vanje skril svoj dolg rep. Rožička na glavi pa je pokril z visokim kastorcem, kakršne so takrat nosili imenitnejši gospodje. Takšen je stal nekoč pred sodnijsko palačo v mestu in čakal, da si med pravdari izbere žrtev. V tem odlomku pravljice ste spoznali lik hudiča, po glasbenem premoru pa izveste, kaj vse se je zgodilo.
0: Poslušate zgodbe med Krko in Kolpo.

0: Poslušate zgodbe med Krko in Kolpo.
1: Pozdravljeni v drugem delu današnje oddaje. Sedaj, ko smo spoznali hudiča iz pravljice Hudičev borštek, je prav, da spoznamo še drugi del zgodbe. Zdajci sta prišla iz poslopja dva kmeta soseda, ki sta imela svoje domove v dolini pod Zaplato. Pravdala sta se bila za gozdiček, ki je ležal na meji njunih posestov. Kmet, ki je dobil pravdo, je bil vesel in preširno se je posmehoval sosedu. Zdaj mi boš pa le moral prepustiti borštek. Kmet, ki je izgubil pravdo, je zardel od jeze in sovraštva in se zadrl na tovariša. Rajši vidim, da hudič vzame borštek, kakor pa, da bi ga tebi dal. Hudič, ki je stal v bližini, se zganja ob teh besedah in takoj sklenil, da kmetu izpolni željo. Po noči je po dolini pod Zaplato razsajal grozen vihar. Tulilo je in bučalo, da so ljudje v strahu tiščali glave pod odejami. To priliko je porabil hudič. Pridrvel je, pograbil borštek, si ga naložil na hrbet in ga hotel zanesti na vrh Zaplate. Ampak ko

0: pustimo še dan danes. Pravljica Hudičev borštek je ljudska pripoved z izrazito moralno in bajeslovno noto. Pravljica opozarja, da nepremišljene besede in sovraštvo lahko sprožijo posledice, ki jih človek ne more več nadzorovati. Patricija Ostrožnik Zupančič, se s to mislijo od vas poslavljam in vam želim prijeten začetek novega tedna.
1: To so bile zgodbe med Krko in Kolpo. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Sadika na dom.si.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Hej,
2: sokole! Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
3: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
4: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: odsev kulture.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo na razstavo Nine Tomšič Polegek, razkritje barv številka 2 v kulturnem centru Semič.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Kot je v spremni besedi Krastavi zapisal Alojz Konec, se razkritje barv kaže dvopomensko, teoretično in likovno izkustveno. Razodetje barv s tem predstavlja dvoje različnih a povezanih področji pod istim imenom teorija barv. Praktična umetniška barvna teorija se ukvarja z vizualnimi učinki kombinacij barv v likovni umetnosti, znanstvena teorija pa opisuje naravo barve s kompleksnimi in natančnimi barvnimi modeli. Za začetek po Aristotelu vse barve obstajajo v spektru med temo in svetlobo. Štiri primarne barve pa izvirajo iz štirih elementov: ognja, bela, zraka, rdeča, vode, rumena in zemlje, črna, ki sestavljajo stvari, da poleg bele svetlobe in črne teme vidimo pet barv: rdečo, rumeno, zeleno, modro in vijolično. To je prva teorija, ki mavrico razlaga kot posledico preobrazbe svetlobe, ki je v svoji osnovni obliki bela. Potem Isaac Newton v prvi izdaji optike obrne stališče s trditvijo, da je bela svetloba le vsota vseh barv, ki sestavljajo mavrico po njegovem odkritju 1666 z razklonom svetlobe skozi prizmo. S tem preskokom omogoči sodobno razlago elektromagnetnega valovanja in celotnega fotokemičnega procesa zaznave barv za barvnim občutkom in optiko.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Slike Nine Tomšič Polegek sočasno spominjajo na naš teleskopski pogled na naše vesolje, kot njegova optična, radijska in temperaturna slika, ki razkriva kašasto, strunasto, kozmično mrežo kot omejeno neskončnost. Podobna slika se razkriva tudi v mikropogledih na atome, elektrone, protone in fotone. Prvi se je ob odkritju akcijskega slikanja dotaknil spoznanja verjetnosti in na ključi, sicer že Jackson Pollock, vendar ima tukaj drugačno konotacijo, ker je avtorsko ciljno razpoloženskost in ne povsem akcijsko nanašanje. Slika je postala dnevnik barvnih segmentov znotraj naslovnega razpoloženja, teme ali izjave. Vsaj deluje tako z vsemi lazurnimi sloji, različnimi karakteri barvnih snovi in ročno zapisanimi besednimi odlomki. Ciljna senzacija barvnih sledi postane sentiment, to je čustvo, občutje in barva je nosilka čustvenega izraza in simbolike. Zaradi njihovega kopičenja, slojevitega nalaganja in celotnega tretmana na daljši rok, pa njena barvna slika deluje tudi kot osebni dnevnik. Dnevniško barvno razkritje v notranje harmoničnih in zunanjem v naslovu ustreznih barv pa predstavlja še eno dvojno razkritje barv. Barv kot takih in barv kot pisave čustev. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutri? Skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Stanovanjska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
1: paulin-inženiring.si
2: Eurosad tržnica. Vsak dan sveže domače jagode. Tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosad.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
4: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
6: Radio Krka.
7: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: nova ponovitev. Krka doma.
1: V romskem naselju Stranska vas pri Novem mestu se znova odpira vprašanje legalizacije objektov in urejanja bivalnih razmer. Po poročanju Dolenjskega lista prebivalci opozarjajo predvsem na težave z infrastrukturo, dostopom do vode, cest in urejenim lastništvom zemljišč. Naselje je sicer že vrsto let povezano z nelegalnimi gradnjami. Mestna občina Novo mesto je v preteklosti sprejela prostorske načrte za ureditev območja in nekaterim prebivalcem omogočila pridobitev gradbenih dovoljenj, vendar številni objekti še danes ostajajo nelegalni. Vprašanje romskih naselij je znova aktualno tudi zaradi državnih pilotnih projektov legalizacije in urejanja infrastrukture v jugovzhodni Sloveniji. Država želi z njimi urediti lastniška razmerja, komunalno opremo in dostop do osnovnih javnih storitev, a opozarja, da bodo postopki dolgotrajni in zahtevni. Stranska vas sicer velja za eno bolj znanih romskih naselij na Dolenjskem, kjer se vprašanja sobivanja, legalizacije in razvoja naselja pojavljajo že več kot 20 let. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za ureditev večnamenskega parka pri kulturnem centru Semič. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj bo projekt prejel nekaj več kot 600 tisoč evrov. Park so sicer uradno odprli že oktobra lani. Občina Semič je park uredila kot prostor druženja, sprostitve in povezovanja krajanov. Nastal je na zemljišču ob kulturnem centru, kjer je po njegovi gradnji ostala nepozidana površina. V parku so uredili krožno peš pot, ki povezuje učni vrt doktorja Viktorja Derganca, muzejsko hišo in cerkev svetega Štefana, zgradili letno gledališče z amfiteatrom, otroška igrala, javni pitnik vode ter dodatna parkirišča. Poskrbeli so tudi za ozelenitev. Zasadili so 156 dreves, 1500 grmovnic in zatravili 4000 kvadratnih metrov površin.
0: Vreme za regijo.
1: Danes imamo na Dolenjskem po večini sončno in vroče. Kako bo v naslednjih dneh, pove Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obeni. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

sleight of hand and twist of fate on a bed of nails.

0: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
1: Radio Krka.
2: To je Radio Krka.

0: Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi. Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
3: Notranja vrata.
4: Vrata minus vranešič.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Dražen Zečič prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice, eventi in top event.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

vedno tu čakam na te. In le zate še vedno bije mi srce.

Največ Dolenjske. Na Radio Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu.